0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Ti nosiš sjaj u život moj.

za kakvu nikad niste čuli.

I pojače radio. Radio Drava. Drava. Drava. Let me tell you.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Hrvatski brend Linolada ovih je dana prisutan na jednom od najpoznatijih oglašivačkih prostora na svijetu, Times Square-u u New Yorku. Na velikom digitalnom ekranu emitira se animacija u kojoj su proizvodi brenda prikazani u nogometnoj tematici. Kampanjom se tako dodatno jača međunarodna prepoznatljivost brenda koji bilježi rast na europskim i drugim inozemnim tržištima. Govore to iz Podravke te ističu da je cilj povezati vrijednosti sporta, zajedništva i optimizma s jednim od njihovih najpoznatijih proizvoda. Rukometašice Podravke i službeno su potvrdile svoje mjesto među europskom elitom. Naime, izvršni odbor Europske rukometne federacije objavio je popis sudionika EHF Lige prvakinja za sezonu 2026-2027, ako primički klub već je ranije osigurao izravan plasman osvajanjem naslova prvakinja Hrvatske. Natjecanje će se i naredne sezone igrati u dvije skupine s po 8 ekipa, a među sudionicima su najveći europski klubovi poput Džera, Meca, Esbjerga, Budućnosti i Krima. EHF je potvrdio i 607 zahtjeva za nadogradnju, pa su mjesto u natjecanju primjerice dobili i Dortmund, Bukurešt te Odense. Ždrijeb grupne faze održat će se ovog petka, kada će Podravka saznati svoje protivnice na europskom putu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

sati i 12 minuta. Lijep pozdrav i dobro jutro svima. Dobrodošli. Četvrtak je 25. dan mjeseca lipnja. Brži ona se nastavlja, ali sinoptičari kažu kako bi krajem ovog mjeseca, odnosno početkom srpnja, ipak trebalo malo olabaviti pod navodnicima i temperature bi se trebale nešto spustiti. Martin

0: Do kraja lipnja u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1 euro i 29 centi. Robina je više.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Osobe Liše Buzi i Miles Smith, Blink Twice, 6 sati i 30 minute, kratka Drava Plus. Flies, so don't
1: blink twice. Ovo je Drava Plus.
0: U sezoni u kojoj su rukometašice Podravke osvojile 29. naslov prvakinja Hrvatske, 28. kup Hrvatske, te izborile osminu finala EHF Lige prvakinja, istaknule su se i njihove najbolje strijelkinje. Najefikasnija je bila Andreja Šimara sa 189 pogodaka, dok je Mateja Pletikosić i Katja Vuković sezonu su zaključile po 177 golova. Među pet najboljih strijelkinja nalaze se i Tina Barišić sa 148, te Kala Kosovac sa 122 pogotka. U Ligi prvakinja najviše je zabijala Pletikosić, a u domaćem prvenstvu Vuković, dok je u kupu ponovno najraspoloženija bila Vuković. Ipak u klubu ističu kako uspjeh nije rezultat pojedinki, već široke rotacije i zajedništva cijele ekipe. Dodaju da nova sezona donosi dodatni optimizam i nove izazove. Biće to sve okej. Okay. Naravno, na početku nove sezone želimo našim rukometašicama sve najbolje i držimo fige.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Sve znamo i navijamo za njih, jel? Eni Jurišić u nastavku i jedna ljetna pjesak. Nešto novo.

0: 6.41, lijep pozdrav, dobro jutro i dobrodošli. Bojni vaše društvo do 11.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Autolončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
6: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
5: Stiže stvar samo za tebe.

0: Masimo i Suza nam stale na put. Za kraj sata donosimo i vremensku prognozu. Ništa što već ne znate, ali ponovit ćemo za svaki slučaj. Danas pretežno sunčano i vruće. Poslije podne mjestimice, jači razvoj oblaka. Poneki je pljusak moguć i ovdje kod nas u Podravini. Kad bi htjelo malo osvježiti vjetar, većinom slab, a maksimalna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja. Samo da ne bude nekih velikih nevremena. Idemo na vijesti.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Hrana i njega, pa čak i lijek, opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
4: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
3: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
5: Deset članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
6: Ja sam fra Stjepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: Jedina kartica koja vam treba za svaki dan je Premium Visa. Postanite korisnik Premium Visa kartice do 30. lipnja bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja. Samo u grupi Privredne banke Zagreb.
8: Sedam sati. Dva razorna potresa pogodila Venezuelu. Europa i dalje na udaru ekstremnih vrućina. Vatreni se okreću utakmice protiv Gane, započeo Boris Hanžeković Memorial.
1: Vijesti. Medija servisa.
8: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Snažni uzastopni potresi pogodili su Venezuelu, sinoć uzrokujući veliku štetu, urušavajući zgrade, izbacujući uspaničene stanovnike na ulice. Potresi magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru zatresli su regiju, a zgrade su evakuirane u zgradovima čak i u brazilskoj Amazoniji. U kratkom obraćanju naciji, kasno sinoć, vršiteljica dužnosti predsjednice Venezuele, Delcy Rodriguez, rekla je da su potresi prouzročili štetu u nekoliko država, ali nije dala podatke o broju pogođenih kuća i zgrada, niti ozlijeđenim ili smrtnim slučajevima. Američki geološki institut upozorava na vjerojatnost velikog broja žrtava. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine brojnih zgrada. Potres je zatvorio najveći međunarodni aerodrom Simon Bolivar u Caracasu. U objavi na društvenoj mreži predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i zemlje koja je nedavno svrgnula predsjednika Venezuele uhitila ga tvrdi da su Sjedinjene Države spremne pomoći.
1: Media Servis. Vijesti.
8: Ekstremne vrućine zahvatile su Europu, rušeći temperaturne rekorde i remeteći svakodnevni život. U Francuskoj je zabilježen jučer najtopliji dan i to drugi dan zaredom, a deseci tisuća domova ostali su bez struje na sjeveru zemlje. U Velikoj Britaniji zabilježen je najtopliji lipanjski dan, zbog čega je više od 1000 škola moralo zatvoriti ili skratiti nastavu. Očekuje se da će temperature u narednim danima dodatno porasti u Njemačkoj, Nizozemskoj i Belgiji. Na visokim temperaturama ovih se dana griju i hrvatska mjesta i gradovi. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda priopćile su da će se u Hrvatskoj iznad prosječna toplina zadržati do kraja ovog i u prvoj polovici idućeg tjedna. Petak i subota donose crveno upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
1: Media Servis. Vijesti.
8: Jučer su pred saborskim odborom za Ustav nastavljeni javni razgovori s kandidatima za ustavne suce u ponovljenom postupku izbora. Nakon što su članovi odbora dan ranije saslušali 5 kandidata, jučer je pred odborom prošlo još 10. Iz SDP-a su poslali poruku da ovoga puta dogovore i pregovore za HDZ-om neće biti i da će sami predložiti 3 kandidata. Iz vladajuće stranke koja je ustrajala ranije da bira 2 od 3 kandidata, očekivano nastavljene su optužbe da upravo SDP koči popunjavanje upražnjenih mjesta na Ustavnom sudu. Već sada je izgledno da će Ustavni sud teško popuniti upražnjena mjesta do ljetne stanke 15. srpnja. predsjednik odbora HDZ-ovac Ivan Malenica i SDP-ovac Tonči Restović.
9: Imamo zapravo stav SDP da će sami predložiti te kandidate, dakle ono što su spočitavali HDZ-u, dakle sad će to sami raditi. A što se tiče izbora, to je sudac Ustavnog suda, ja osobno nisam optimističan da će do dogovora doći, s obzirom da dogovor mora biti rezultat nekakvih razgovora.
10: Dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ ovoga puta neće biti. Vjerujem da će biti jako teško izanalizirati i mislim da će jedna priča da će trebati silino vremena za analizirati sve te odgovore i dati jasni argument zašto nekog predlažemo. Pretpostavljam da će to biti nakon ljeta.
8: Inače, Sabor danas nastavlja sjednicu raspravom o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o lovstvu.
1: Media servis. Vijesti.
8: Predsjednik Republike Zoran Milanović donio je jučer odluku o oduzimanju svih državnih odlikovanja Branimiru Glavašu na temelju pravomoćne presude Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske iz veljače ove godine. Visoki kazneni sud potvrdio je, podsjetimo, presudu od 7 godina zatvora Branimiru Glavašu u slučaju poznatom kao garažu.

0: U pobjedu protiv Paname u Torontu, a jedini gol zabio je Ante Budimir, u tvrdoj neizvjesnoj utakmici hrvatski nogometaši odradili su posao i upisali vrlo važna tri boda. Sve oči već su uprte u utakmicu protiv Gane. Ante Budimir:
1: čeka nas teška utakmica koji svaka na svjetskom prvenstvu, ali dobro, mislim da trebamo se usmjeriti na nas, da možemo nastaviti rasti u turniru.
0: Hrvatska sada ima tri boda, jedan manje od Gane i Engleske koji su remizirali bez pogodaka. Izbornik Zlatko Dalić:
2: nema vremena za analize, gubite energiju, jednostavno utakmica je za tri dana i ono što je najvažnije, čeka nas Gana, da se za nju pripremimo. Kažem, tri su boda, pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikakve potrebe, kao što neki rade, bacati drvlje i kamenje u pobjedu. To nije fair, to nije korektno. Trebamo biti pozitivni i gledaj.
0: Nogometaši Bosne i Hercegovine nadigrali su reprezentaciju Katara i slavili u zadnjoj utakmici grupne faze s 3-1. Spektakularan pogodak zabio je Alajbegović u 29. minuti, a Katarci su loptu u vlastitu mrežu pospremili u 34. Tragičar je bio Sultan Albrake. Jedini pogodak za Katar zabio je Alhajdus u 42. da bi konačan rezultat postavio Ermin Mahmić u 80. minuti. BiH je sada treća u skupini s 4 boda i vrlo izvjesno izborila nokaut fazu natjecanja. Pred vaterpolistima Mladosti i Jadrana treći je susret finalne serije doigravanja 35. prvenstva Hrvatske. Mladost vodi 2-0 u seriji i ima prvu meč loptu pred domaćom publikom. Trener Jadrana Jure Marelja:
3: očekuje nas težak susret u Zagrebu. Mladost sigurno očekuje trofej pred svojom publikom i na svom bazenu. Međutim, mi smo tu da zakompliciramo situaciju.
0: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak:
4: vodimo trenutno 2-0, nadamo se pobjedi i ovim putem bi pozvao sve naše simpatizere i navijače da nas dođu podržati.
0: Utakmica kreće u 18.30 na bazenu u Savu. Za Media Servis Anton Perović.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo ožujsko pivo Limenka pola litre, six pack, 6,99 €. Rio Mare tuna komadi, 120 grama, 1,99 €. Samo uz moj studenac aplikaciju. Jar deterđent za posuđe Lemon, 2,09 €. Nikad više super popusta.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
10: Info Plus.
11: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
12: U Dubrovniku i Splitu je 28, Rijeci i Šibeniku 26, Osijeku 19, Zagrebu 18, Slavonskom Brodu 17, Varaždinu 16, a Gospiću 14 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće, poslije podne unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka, a poneki je pljusak moguć na krajnjem istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
11: Media Servis. Najbrža istina.
13: Ovo je Jutro na Dravi. 7070 Collins. We in Miami and we ballin'. She let Dollar pull up as we mobbin'. Every time I'm in the city we be locked in.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: ovo su bili 90. uz OMC i How Bizarre. Hitova imamo i u nastavku, ali prije toga mali predah. Dobro jutro!
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Brašno 5 kg za 2,75 €. Trajno mlijeko 1 litra, 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Novosti u zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
3: Radio koji s tobom živi.

0: Nico Santosi, All Time High. Za kraj prve polovice ovog sata, isprike na malim tehničkim poteškoćama koje smo imali prije 5-6 minuta, ali eto, računalo je odbilo surađivati i to se događa ponekad. Blažena tehnologija, jel? U nastavku Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na današnjoj sjednici Županijske skupštine vijećnici će odlučivati o osnivanju Zavoda za informatiku i digitalizaciju, odnosno ZIDA. Prema prijedlogu, nova ustanova bila bi zadužena za poslove digitalne infrastrukture, digitalne transformacije, kibernetičke sigurnosti i razvoja digitalnih usluga s ciljem jačanja sigurnosti i učinkovitosti informacijskih sustava. Osnivač bi bila županija, a usluge Zavoda mogli bi koristiti i županijske ustanove i tvrtke, gradovi, općine te njihovi korisnici. Za početak rada planirano je 150.000 eura iz županijskog proračuna, a sjedište bi bilo u Koprivnici na Trgu bana Josipa Jelačića 15. Odluku o osnivanju trebaju potvrditi skupštinari na sjednici koja je zakazana za danas u 16 sati. Biće naravno zanimljivo, pratit ćemo.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Autokomplex. Vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokomplex, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom sekeli gulašu s pire krumpirom, šarenoj salati s piletinom, svinjetini u umaku od gljiva s kroketima, slatkom zelju s kobasicom, smuđu u pivskom tijestu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluž, tradicija, okus i toplina doma svaki dan.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
4: Koji pomažu.
3: Da se rastopiš. Radio Drava.

slično se događa i s temperaturom. Europa je pod žestokim toplinskim valom, čiji vrhunac u Hrvatskoj tek slijedi. Do kraja lipnja očekuje se evo porast temperature zraka i do 40 celzijevih stupnjeva u nekim dijelovima Hrvatske, uz tople noći s temperaturom iznad 20 celzijevih stupnjeva i u planinama i dolje na moru, a nekako osvježenje očekuje se početkom srpnja, kada bi se temperature doslovno trebale prepoloviti. Samo da preživimo ovaj toplinski val. Ovo su Jinxi.

0: Sunbelt, Loco Loco, sjajna stvar. 8 sati, vremenska prognoza kaže da će biti pretežno sunčano, vruće, ništa novo, dakle kod nas u Podravini, poslije podne moguće je mjestimice, jači razvoj oblaka, a moguće je neki pljusak. Vjetar većinom slaba, temperatura oko 32 Celzijeva stupnja. Kuhanac,
1: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 sati.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez rekla je da su dva jaka potresa ubila najmanje 32 osobe i ozlijedila njih 700. Rodriguez je također rekla da će spasioci iz drugih zemalja stići u Venezuelu u narednim satima. Zemlju su jučer, podsjetimo, pogodila dva razorna potresa jačine 7,2 i 7,5 po Richteru, uzrokujući urušavanje brojnih zgrada. Domaće spasiteljske ekipe neumorno pretražuju ruševine. Predsjednica Rodriguez proglasila je izvanredno stanje, brojne zemlje ponudile su pomoć Venezueli. A jučer u poslijepodnevnim satima bagere su srušili posljednje katove Vjesnikovog nebodera. Ovaj nekadašnji simbol Zagreba izgorio je u požaru 17. i 18. studenog prošle godine, nakon čega je zbog oštećenja donesena odluka o rušenju. Rušenje počelo u ožujku, zaustavljeno je zbog zbrinjavanja azbesta. Svi radovi na uklanjanju trebali bi završiti početkom srpnja, a onda se očekuje normalizacija prometa na raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste u Zagrebu. Nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname, pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je utakmica protiv Gane. Izbornik Zlatko Dalić osvrnuo se na ono što slijedi.
4: Nema vremena za analize, gubite energiju. Jednostavno, utakmica je za 3 dana i ono što je najvažnije, čeka nas Gana. Da se za nju pripremimo. Kažem, 3 su boda. Pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikakve potrebe, kao što neki rade, baca drvlje i kamenje u pobjedu. To nije fair, to nije korektno. Trebamo biti pozitivni i gledati dalje.
2: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 29, Rijeci 26, a Osijeku i Zagrebu 21 stupanj. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće, poslije podne unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka, a poneki je pljusak moguć na krajnjem istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
1: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
5: Koji pomažu.
3: Da se rastopiš.
1: Radio Drava.

Ja u 8 sati i 10 minuta želim dobro jutro. Ovo je Drava. U nastavku imamo i nešto novo. Madonna ima super stvar s Sabrinom Carpenter. Zove se Bring Your Love i pomalo onako podsjeća na neke njene uspješnice iz 90-ih godina. Sjajna je, slušaj. I pojačaj radio, naravno. Dakle, Madonna featuring Sabrina Carpenter.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098-375-560, 098-375-560.
2: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft & Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 € i baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €.
3: Robina je više.
4: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.
4: Ja

0: goli i bosi. 8:29 je. Dobro vam jutro. Nadam se da vam nije prevruće, da ste negdje u klimatiziranom. Svi vi koji imate sreće da budete u takvom prostoru. Idemo na Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na malo nogometnom terenu Koprivničkog stadiona jučer su odigrane preostale utakmice grupne faze Pane ljetne lige Koprivnica, te smo doznali sve četvrtfinaliste. Plasman među 8 najboljih izborili su tako Natura Vita, Instalterm, Klikaj HR, Zona 3, Zvonarek Sistemi i MNK Klub 75 iz Kotoribe, Mobitel Popravljaona, Auto Loris, Marks Očni i slušni centar te Aktiv Komerc. Četvrtfinalni susreti igraju se sutra od 19 sati, a završnica turnira na rasporedu je u nedjelju. Želim naravno puno sreće svim ekipama i neka najbolji pobjedi, jel?
1: Ovo je Drava Plus.
0: Kao i u svakom sportu u ostalom. Weekend i Blinding Lights u 8:30. Još malo svirke, još malo hitova, a prve vijesti Radio Drave, naše Sonje Kukovec, stižu 9 jutro.

0: Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
2: Lipanj je mjesec u kojem se diljem svijeta podsjećamo koliko je važno čuvati okoliš. No zaštita prirode nije samo ideja. Ona se ostvaruje konkretnim koracima. Jedan od takvih koraka upravo je ostvaren u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Pretovarne stanice Zabok i Varaždin dobile su uporabne dozvole. Ovi važni objekti dio su budućeg sustava regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, koji će omogućiti učinkovitije, organiziranije i okolišno odgovornije gospodarenje otpadom za više od pola milijuna stanovnika. Održiva budućnost nastaje upravo ovakvim ulaganjima, odgovornim planiranjem, modernom infrastrukturom i zajedničkom brigom za prostor u kojem živimo. Projekt je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije emitiranog materijala isključiva odgovornost Piškornica regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.
0: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo, kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo, kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.

I Ašer su ovo bili Vidauči u 8 sati i 48 minuta. Imam jednu servisnu informaciju. Koprivničke vode su javile kako će se u sklopu projekta izgradnje vodovodne mreže Kunovec, Breg, Leptan, Vinogradi izvoditi radovi zbog kojih će privremeno biti zatvorena dionica ceste Leptan, Vinogradi, i to od danas do 23. srpnja, odnosno do završetka planiranih radova koji će trajati eto otprilike 4 tjedna. Jel? Tijekom izvođenja radova promet će biti onemogućen ili reguliran privremenom prometnom signalizacijom, ovisno o fazi radova. Mole se evo svi sudionici u prometu za razumijevanjem, kao i obično, i poštivanje prometne signalizacije. Također iz Koprivničkih voda zahvaljuju na strpljenju i suradnji. To su poručili u nastavku Ajmo u 90. uz Nolu i ovu prekrasnu Dio tebe. Dobro jutro!

0: satan.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Eto nas i u vremenskoj prognozi. Danas biće pretežno sunčano i vruće. Može biti kakvih padalina, kakvog grmljavinskog nevremena, odnosno pljuska, ali manje vjerojatno, jel? Vjetar slab, temperatura oko 32 stupnja, a takvo vrijeme nastavit će se i u narednim danima. Biće jako, jako toplo.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: I evo nas u vijestima, dobrodošli. Vrijedne donacije obogatile fundus muzeja grada Koprivnice, a sada će biti predstavljene javnosti. Više znam naša Sonja Kukovec. Dobrodošla.
2: U galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama sutra će biti otvorena izložba Donacije Neimarević i Makanec, koja donosi izbor dijela iz dviju značajnijih donacija muzeju grada Koprivnice. Kako nam je to rekla kustosica Marija Generalić, posjetitelji će moći pogledati radove raznih hrvatskih slikara i slikarica.
3: To je izložba koja zapravo okuplja radove iz fundusa muzeja grada Koprivnice, a koji su u fundus pristigli kroz dvije velike donacije 2015. godine i 2016. godine. Dakle, imamo negdje 25 radova različitih autora, a dakle riječ je o donacijama doktora Hrvoja Neimarevića i donaciji Branimira Makanca. Također, rekla bih da su zapravo ta pojedina dijela iz tih obiju donacija od njihova ulaska u zbirku naivne umjetnosti bila zapravo više puta izlagana i predstavljena javnosti na različitim izložbama. Međutim, tek ovom izložbom su prvi puta se zapravo okupljaju u cjelinu koja je posvećena upravo tim donacijama i tim donatorima.
2: Izložba tako donosi izbor najreprezentativnijih dijela slikarstva, crteža, grafike i kiparstva iz obiju donacija, obuhvaća radove čak 20 umjetnika različitih generacija i poetika. Izložba se otvara u 19 sati. Pred nadležni prekršajni sud jučer je doveden 38-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je dan ranije u Koprivničkoj ulici u Cvetkovcu vozio osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 1,67 promila. Kontrolom je policija utvrdila da je u posljednje dvije godine već prekršajno prijavljen zbog istovrsnog prekršaja, odnosno zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Vozač je uhićen, a u žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim prekršajnim sudom nepravomoćnom presudom kažnjen je novčanom kaznom od 1500 eura, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Poznati su svi četvrtfinalisti Pan ljetne lige Koprivnica. Naime, jučer su na malo nogometnom terenu Koprivničkog stadiona odigrane i preostale utakmice grupne faze ovog turnira. Momčad Zvonarek Sistemi i NTMNK klub 75 Kotoriba osvojila je drugo mjesto u skupini C nakon što je odigrala preostale dvije utakmice. U prvoj je remizirala sa Staklenim mostom, dok je u drugoj s uvjerljivih 5-0 svladala Petgrad. Natura Vita je potvrdila prvo mjesto u skupini B nakon pobjede protiv Kafe Barak Johanu s 5-2. U toj skupini drugo mjesto pripalo je Aktiv Komercu. Marks očni i slušni centar je upisao pobjedu od 5-0 bez borbe jer se ekipa ETM elektroinstalacija nije uspjela okupiti za nastup. Po završetku posljednje jučerašnje utakmice održan je i ždrijeb četvrtfinalnih parova. Sastaju se Natura Vita i Instal Term, Klikaj.hr Zona 3 i Zvonarek Sistemi, Mobitel Popravljaona i Autoloris, te Marks očni i slušni centar i Aktiv Komerc. Četvrtfinalne utakmice igraju se sutra od 19 sati, dok je završnica na rasporedu u nedjelju.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Traži nove Big Tasty burgere.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: Boj, Massimo, pravo vrijeme. 9.30 je, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nogometaši Slaven Belupa ovog su tjedna započeli 6-tjedne pripreme za novu sezonu tijekom kojih će odigrati 8 prijateljskih utakmica. Prva provjera na rasporedu je već ove subote u Imrijovcu protiv Borca koji obilježava 80 godina djelovanja. Tjedan dana kasnije Koprivničanci će na Apašu ugostiti mađarski ZTE. Središnji dio priprema Slavenaši će odraditi u Austriji i Sloveniji gdje ih očekuju susreti protiv jednog rumunjskog, jednog japanskog i dva mađarska kluba, dok će najzvučniji protivnik biti ukrajinski Šahtar iz Donjecka, s kojim će Slaven Belupo igrati 21. srpnja u Sloveniji. Generalna proba pred početak prvenstva zakazana je za 25. srpnja u Koprivnici protiv Sesveta. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
3: Drava!

0: Judet i Volim je za kraj sata. Vremenska prognoza, nju isto volimo, pogotovo oni koji vole sunce. Biće danas većinom sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, mjestimice da umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura oko 33 Celzijeva stupnja. Idemo na vijesti medija servisa. Dobar dan.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Spasitelji u Venezueli tijekom noći pretražuju brojne ruševine nakon 2 snažnih potresa koji su pogodili tu zemlju. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez je objavila da su za sad zabilježene 32 poginule i 700 ozlijeđenih osoba, a strahuje se da će taj broj rasti. Šefica države već je proglasila izvanredno stanje zbog posljedica koje su potresi od 7,2 i 7,5 po Richteru izazvali u ovoj južnoameričkoj zemlji, koje su brojne zemlje ponudile pomoć. Europa je još uvijek na udaru rekordnih vrućina. U Francuskoj jučer zabilježen najtopliji dan i to drugi dan zaredom, a deseci tisuća domova ostali su bez struje na sjeveru te zemlje. U Velikoj Britaniji zabilježen je najtopliji lipanjski dan. Očekuje se da će temperature u narednim danima dodatno porasti u Njemačkoj, Nizozemskoj i Belgiji. Na visokim temperaturama ovih se dana griju hrvatski gradovi i mjesta. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda izdan je crveni meteo alarm za sutra i prekosutra zbog visokih temperatura za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Hrvatski košarkaši u prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo izgubili su na gostovanju kod Italije sa 91-103. Hrvatski izbornik Tomislav Mijatović.
3: Italija je danas imala što našom zaslugom, što njihovom dobrom večeri, 51% šuta, 3 poena, što je stvarno njihovo dobre izvedbe, dobre večeri. Moram biti zadovoljan sa nekim stvarima kod naše izvedbe danas. Veći broj skokova, dobar broj asistencija, prevelik broj izgubljenih lopti, ali sviđa mi se recimo što smo igrali sa svim igračima, dali su svim određenu minutažu.
1: Hrvatska će u zadnja dva kola skupine prvog kruga kvalifikacije igrati 3. srpnja u gostima protiv Cipra te 6. srpnja u Osijeku protiv Izraela. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 30, Rijeci 29, Zagrebu 26, Osijeku 25 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće, poslije podne unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka, a poneki je pljusak moguć na krajnjem istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Brašno 5 kg za 2,75 €. Trajno mlijeko 1 litra, 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih seta i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon i u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
0: Drava.

0: Purple Disco Machine, Honey Boy. Pol 11 je, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nakon 15 godina djelovanja, Koprivnički klub Prostata promijenio je naziv u Klub uroloških bolesnika, te proširio djelokrug rada na osobe oboljele od svih uroloških bolesti. Odluka je donesena nedavno na izbornoj godišnjoj skupštini, rekao nam je to tako dugogodišnji predsjednik kluba Dragutin Korošec. Evo što još kaže.
2: Ove godine obilježavamo evo sad 15 godina. Tim povodom, evo, htjeli smo obilježiti tu 15-godišnjicu, međutim, došlo je u međuvremenu do inicijative pozitivnog stanja u urologiji u bolnici Koprivnice, entuzijazma novih naših stalnih liječnika, urologa. Imamo u Koprivnici sada uz urologe koji dolaze iz bolnice Varaždin, ranije su dolazili i iz Dubrave. Imamo naša dva urologa koji čine srž urologije i njezinu budućnost.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Drava!

0: 11 sati u sunčanoj i vrućoj Koprivnici, 29 stupnjeva je u zraku, nekak ipak malo je lakše disati, pogotovo je tak bilo i u jutarnjim ranijim terminima i satima. Ne znam uopće da li mi se da o ponovnoj mogućnosti lokalnih pljuskova koje čekamo već danima i najavljuju nam ih, ali nikako da dođu.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 11. sati, vrijeme je za vijesti. Klub Prostata obilježava 15 godina rada uz novo ime kluba i važne organizacijske promjene. Više zna Sonja Kukovec.
2: Nakon 15 godina djelovanja, Koprivnički klub Prostata promijenio je naziv u klub uroloških bolesnika te proširio djelokrug rada na osobe oboljele od svih uroloških bolesti. Odluka je donesena nedavno na izvanrednoj izbornoj godišnjoj skupštini, a kako nam to objašnjava dugogodišnji predsjednik Dragutin Korošec, klub sada okuplja osobe oboljele od tumora mokračnog i spolnog sustava, ali i oboljele od dobroćudnih uroloških bolesti.
3: Ove godine obilježavamo evo sad 15 godina. Tim povodom, evo, htjeli smo obilježiti tu 15-godišnjicu, međutim, došlo je u međuvremenu do inicijative pozitivnog stanja u urologiji u bolnici Koprivnice, entuzijazma novih naših stalnih liječnika, urologa. Imamo u Koprivnici sada uz urologe koji dolaze iz bolnice Varaždin, rani su dolazili i iz Dubrave. Imamo naša dva urologa koji čine srž urologije i njezinu budućnost. Oni sa svojim entuzijazmom i voljom da učestvuju u klubu su i pokrenuli inicijativu da promijenimo i naziv, odnosno djelovanje kluba.
2: Poseban poticaj ovim promjenama i novom zamahu u radu kluba tako su dali urolozi Koprivničke bolnice Tonči Dujmović i Samuel Janjanin, koji su i imenovani u upravni odbor kluba, a uz njih i Duško Bodinovac i Tomislav Lončarić. Predsjednik kluba Korošec kaže da je posebno zadovoljstvo što klub novu etapu djelovanja započinje upravo u godini obilježavanja 15. obljetnice rada.
3: Mogu vam reći da je stvarno ovo jedan novi pozitivni vjetar u radu kluba, da tako kažem. Mi smo kroz 15 godina radili niz akcija, pribavili smo sredstva i omogućili bolnici, doniralo se oprema za urološku službu bolnice, kupljen ultrazvuk, komplet za biopsiju prostate. Svake godine smo organizirali kesenijadu gdje smo prezentirali građanima Koprivnice stanje i način kako što ranije otkriti, odnosno nužnost ranog otkrivanja karcinoma prostate. A to je isto, moram reći, manje više kod svih karcinoma, odnosno bolesti vezane uz takozvani rak, da se mora vršiti dijagnostika prije nego metastaziraju tumori van mjesta gdje su nastali.
2: Novi klub uroloških bolesnika i Županijska liga protiv raka pozivaju građane da prate aktivnosti kluba i uključe se u njegov rad. Uoči vrhunca turističke i protupožarne sezone, Ravnateljstvo civilne zaštite i Županijski centar 112 upozoravaju na važnost odgovornog ponašanja tijekom ljetnih mjeseci. Naime, velike vrućine sa sobom donose povećan rizik od toplinskih valova, požara, prometnih nesreća i drugih izvanrednih događaja, zbog čega se i ove godine provodi kampanja Odgovorno ljetovanje. Građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana, redovito uzimanje dovoljno tekućine te nošenje lagane i svjetle odjeće, pokrivala za glavu i sunčanih naočala. Prilikom odlaska u prirodu potrebno je osigurati dovoljne količine hrane i vode te koristiti sredstva za zaštitu od UV zračenja. Poseban naglasak stavlja se i na prevenciju požara. Iz civilne zaštite upozoravaju da se ne pali vatra na otvorenom te pozivaju građane da prate vremenska upozorenja i informacije o stanju na cestama prije putovanja. Uoči turističke i protupožarne sezone, sustav civilne zaštite provodi niz aktivnosti usmjerenih na povećanje spremnosti za moguće izvanredne situacije. Provjeravaju se raspoloživi resursi, kapaciteti za prihvat evakuiranih osoba te planovi postupanja u slučaju većih prometnih zastoja ili drugih kriznih događaja. Dodaju to iz Ravnateljstva civilne zaštite. Podsjećamo, u slučaju bilo kakve hitne situacije na području cijele Hrvatske, dostupan je jedinstven broj za sve žurne službe 112 i to 24 sata dnevno. Nogometaši Slaven Belupa ovog su tjedna započeli 6-tjedne pripreme za novu sezonu, tijekom kojih će odigrati 8 prijateljskih utakmica. Prva provjera na rasporedu je već ove subote u Imbrijovcu protiv Borca, koji obilježava 80 godina djelovanja. Tjedan dana kasnije farmaceuti će na Apašu ugostiti mađarski ZTE iz Zala Egersega. Središnji dio priprema odradit će u Austriji i Sloveniji, gdje ih očekuju susreti protiv jednog rumunjskog, jednog japanskog i dva mađarska kluba, dok će najzvučniji protivnik biti ukrajinski Šahtar iz Donjecka, s kojim će Slaven Belupo igrati 21. srpnja u Sloveniji. Generalna proba pred početak prvenstva zakazana je za 25. srpnja u Koprivnici protiv Sesveta. U sezoni u kojoj su rukometašice Podravke osvojile 29. naslov prvakinja Hrvatske, 28. kup Hrvatske te izborile osminu finala EHF Lige prvakinja, istaknule su se i njihove najbolje strijelkinje. Najefikasnija je bila Andreja Šimara sa 189 pogodaka, dok su Mateja Pletikosić i Katja Vuković sezonu zaključile s po 177 golova. Među pet najboljih nalaze se i Tina Barišić sa 148 te Kala Kosovac sa 122 pogotka. U Ligi prvakinja najviše je zabijala Pletikosić, a u domaćem prvenstvu Vuković, dok je u kupu ponovno najraspoloženija bila Vuković. Ipak u klubu ističu da uspjeh nije rezultat pojedinki, već široke rotacije i zajedništva cijele ekipe. Naime, tijekom sezone koja je bila obilježena brojnim ozljedama, trener Ivica Obrvan kontinuirano je koristio široku rotaciju, pružajući priliku velikom broju rukometašica, uključujući i mlađe članice kluba koje su dobile vrijedne minute prvenstveno u domaćim natjecanjima. Sve to daje dodatan optimizam za novu i zasigurno izazovnu sezonu, zaključuju u rukometnom klubu Podravka.
0: Bile su ovo vijesti u 11 sati. Hvala Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Black Eyed Peas, I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Svi koji će sutra biti na Bundeku, također ja apsolutno vjerujem da misle da će biti fenomenalna noć. Ovih dana Bundek se stvarno ozbiljno pretvara u veliku open air festivalsku zonu. Tamo sutra upravo stiže Black Eyed Peas u sklopu najvećeg izdanja Lollipop festivala. Na Bundeku je sparkirano već 10 šlepera opreme, postavlja se velika pozornica, rasvjeta, ekrani, sve ono što ide uz koncert koji se najavljuje kao jedan od najvećih ovog ljeta. Vrata festivala otvaraju se u 17 sati, a prije glavnih zvijezda atmosferu će zagrijati i tko drugi nego Baby Lasagna, zato sasvim logično u nastavku. Nakon Black Eyed Peasa slušamo i njega. Dragana je s vama, bok!

0: Lipanj je mjesec u kojem se diljem svijeta podsjećamo koliko je važno čuvati okoliš, no zaštita prirode nije samo ideja. Ona se ostvaruje konkretnim koracima. Jedan od takvih koraka upravo je ostvaren u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Pretovarne stanice Zabok i Varaždin dobile su uporabne dozvole. Ovi važni objekti dio su budućeg sustava regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, koji će omogućiti učinkovitije, organiziranije i okolišno odgovornije gospodarenje otpadom za više od pola milijuna stanovnika. Održiva budućnost nastaje upravo ovakvim ulaganjima, odgovornim planiranjem, modernom infrastrukturom i zajedničkom brigom za prostor u kojem živimo. Projekt je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije emitiranog materijala isključiva odgovornost Piškornica regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.
1: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 € i baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €.
2: Robina je više.
3: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Radio Drava,

0: Slavo, plus George Michaela i Freedom. Došli smo do 11 sati i 30 minute.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A sad idemo malo u informativu. U Zagrebu je održana 76. sjednica izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija, koje su naravno u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovali župan Tomislav Golubić i pročelnica upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar. Kako su izvijestili iz županije, na sjednici su predstavljena izvješća o radu Hrvatske zajednice županija za 2025. godinu, financijsko izvješće te izvješće nadzornog odbora, a raspravljalo se i o uspostavi jedinstvenog računa riznice, programu Škola ambasador Europskog parlamenta, radu Centra za sigurni internet te aktualnostima u području gospodarenja otpadom. Detaljnije u vijestima Radio Drave.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneči vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 € pa sve do 25 €. Kvalitetne radne cipele već od 29 €. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 €. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Plešemo i dalje na Dravi, Just Dance and Everything is gonna be okay. 11 sati i 50 minuta. Dajte zamislite da vam netko zabrani, na primjer, da se kupate na šoderici. I ono, dođeš i piše onak na znaku, ne znam, ako nemaš ovdje kuću, vikendicu ili, ne znam, ilegalnu bajtu, ne možeš se kupat, gotovo, ne može. I ti kreneš i ono, Vojkove dođe i kaže, ne može, reka sam, ne može. E, na jednom njemačkom kupalištu na jezeru pokušali su uvesti pravilo da se na kupanje ne puštaju posjetitelji koji ne razumiju njemački dovoljno dobro da bi pratili sigurnosne upute. Upravitelj je pojasnio svoju odluku kako je to mjera koju je uveo zbog sigurnosti, nakon što jednostavno su se neki posjetitelji oglušili na upozorenja spasilaca, navodno govoreći ne razumijemo ih. S druge strane, javile su se gradske vlasti, njemačke agencije za suzbijanje diskriminacije i poručili su da takva zabrana jednostavno nije prihvatljiva. Mora se ukinuti. I njihov argument je prilično jednostavan. Jednostavno, javno kupalište ne smije imati pravilo koje cijelim skupinama ljudi praktički zatvara ulaz. Predložili su i neka blaža rješenja, a priča je u Njemačkoj otvorila dosta širu raspravu. U osnovi sve se svodi na univerzalno pitanje kako riješiti stvaran sigurnosni problem, a pritom ne isključiti mnoge. Eto, idemo mi malo ipak uživati sad u tišini. Uz Depeche Mode na Radio Dravi. Dragana je tu. Bok svima.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
3: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica. Sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, mirisna trava i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
2: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Sati. Dva razorna potresa pogodila Venezuelu traju spasilački napori dok zemlje nude pomoć. Nastavak velikih vrućina u Europi. Vatreni se okreću u utakmici protiv Gane, započeo memorial Borisa Hanžekovića.
0: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Dva uzastopna potresa jačine 7,2 i 7,5 po Richteru pogodila su jučer Venezuelu. Predsjednica je proglasila izvanredno stanje dok traje potraga za preživjelima.
7: Povijesni potres u Venezueli osjetio se diljem zemlje, kao i u drugim dijelovima Latinske Amerike. Venezuelanska privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje. Zračni, kopneni i pomorski promet otežan je ili obustavljen. Nastava je otkazana, a oformljena je i posebna skupina za traganje i spašavanje.
8: Možemo reći da je savezna država La Guaira prava tragedija i da se pretvara u područje katastrofe.
7: Rodriguez je posebno zahvalila za podršku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, a svoje timove za spašavanje u Venezuelu šalju i druge države, među kojima su Dominikanska republika, Meksiko i Salvador. Privremena predsjednica izvijestila je i o prvim brojkama razornog potresa.
8: Za sad imamo podatke o 32 poginule osobe, ne računajući još brojke koje bi mogla pokazati savezna država La Guaira, te više od 700 ozlijeđenih osoba koje smo zaprimili u hitnim službama, kako iz javnih bolnica, tako i iz privatnih zdravstvenih ustanova.
7: Ova prirodna nepogoda zatresla je Venezuelu na dan kada su obilježavali državni praznik, pa su mnogi od građana bili u svojim domovima. Prema izvješćima i snimkama iz Venezuele, razmjeri potresa su ogromni. Patricija Parada, koja živi u venezuelanskom glavnom gradu Caracasu.
8: Bio je ovo najjači potres koji sam ikad osjetila i trajao je dugo. Nikada nam se ni u jednom potresu nije ništa razbilo, a sada nam je sve u kući palo. Sve čaše, sve je palo.
7: Za sad je teško pretpostaviti koji je točan broj poginulih, ozlijeđenih, ali i zarobljenih pod ruševinama. Američki geološki zavod je javio da je vjerojatan velik broj žrtava, a šteta opsežna. Njihova je procjena da postoji vjerojatnost od 44% da bi konačan broj poginulih mogao premašiti čak 10.000. Očekuju se i naknadni potresi s jakim podrhtavanjem. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
0: Media Servis. Vijesti.
6: Europa je još uvijek na udaru rekordnih vrućina. U Francuskoj je zabilježen jučer najtopliji dan i to drugi dan zaredom, a deseci tisuća domova ostali su bez struje na sjeveru te zemlje. U Velikoj Britaniji zabilježen je najtopliji lipanjski dan, a brojne škole otkazale su nastavu. Očekuje se da će temperature u narednim danima dodatno porasti u Njemačkoj, Nizozemskoj i Belgiji. Na visokim temperaturama ovih se dana griju i hrvatska mjesta i gradovi. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda izdan je za sutra crveni meteo alarm zbog visokih temperatura za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
0: Media Servis. Vijesti.
6: Iranska revolucionarna garda odbila je novi brodski put kroz Hormuški tjesnac kojim bi trebali upravljati Oman i Međunarodna organizacija za pomorstvo, upozoravajući da će svaki brod koji ga koristi biti u opasnosti. Za to vrijeme američki državni tajnik Marco Rubio sastao se s bahrenskim dužnosnicima u završnoj fazi turneje kako bi skeptičnim saveznicima iz Perzijskog zaljeva predstavio memorandum o razumijevanju Trumpove administracije s Iranom. Zaljevske zemlje odbijaju da jedna zemlja upravlja prolazom i tvrde da su za dijalog i suradnju. Inače, Iran je optužio NATO savez za suučesništvo u američko-izraelskom ratu protiv Irana nakon što se čelnik saveza Mark Rutte u SAD-u pokušaju ulagivanja predsjedniku Trumpu hvalio stotinama američkih borbenih letova koji su na Iran kretali iz Italije.
0: Media servis. Vijesti.
6: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković na početku današnje sjednice održao je govor u povodu današnjeg spomendana Dana neovisnosti Republike Hrvatske.
9: No veliki datumi poput današnjeg nisu samo prigoda za prisjećanje na prijeđeni put, nego i trenutak za promišljanje o smjeru kojim želimo ići. A taj smjer svakako mora obilježiti nastavak gospodarskog rasta praćen daljnjim rastom životnog standarda hrvatskih ljudi. Potreban je kontinuirani angažman donositelja odluka na daljnjem jačanju učinkovitosti institucija, na dodatnom unapređenju hrvatske prometno-energetske infrastrukture i obrambenih kapaciteta, na osiguranju svih preduvjeta nužnih za kvalitetno obrazovanje. Istovremeno trebamo stvarati preduvjete za nove demografske iskorake.
6: Jandroković je još rekao:
9: generacija koja je stvarala hrvatsku državu ispunila je svoju povijesnu zadaću. Neka nam današnji dan neovisnosti pomogne osvijestiti dragocjenu baštinu koju ta generacija ostavlja i podsjeti na snagu zajedništva koja nas je vodila u ključnim trenucima naše povijesti. I neka nas nadahne da s jednakom odlučnošću gradimo Hrvatsku kakvu želimo ostaviti naraštajima koji dolaze. Sigurnu, uspješnu i prosperitetnu. S tim mislima svim hrvatskim građankama i građanima, svim Hrvaticama i Hrvatima diljem svijeta, kao i svima vama u sabornici, čestitam Dan neovisnosti Republike Hrvatske.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
10: Hrvatski nogometaši nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname gotovo su osigurali prolazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, a pri njima je još utakmica protiv Gane koja će odlučiti o konačnoj poziciji na tablici grupe.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
10: Vatreni su upisali minimalnu pobjedu protiv Paname u Torontu, a jedini gol zabio je Ante Budimir. U tvrdoj i neizvjesnoj utakmici hrvatski nogometaši odradili su posao i upisali vrlo važna 3 boda. Sve oči već su uprte u utakmicu protiv Gane. Ante Budimir:
11: čeka nas teška utakmica koji svaka na svjetskom prvenstvu, ali dobro, mislim da trebamo se usmjeriti na nas, da možemo nastaviti rasti u turniru.
10: Hrvatska sada ima 3 boda, jedan manje od Gane i Engleske koji su remizirali bez pogodaka. Izbornik Zlatko Dalić:
12: nema vremena za analize, gubite energiju, jednostavno utakmica je za 3 dana i ono što je najvažnije, čeka nas Gana, da se za nju pripremimo. Kažem, 3 su boda, pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikakve potrebe, kao što neki rade, baca drvlje i kamenje u pobjedu. To nije fair, to nije korektno. Trebamo biti pozitivni i gledaj.
10: Nogometaši Bosne i Hercegovine nadigrali su reprezentaciju Katara i slavili u zadnjoj utakmici grupne faze s 3-1. Spektakularan pogodak zabio je Alajbegović u 29. minuti, a Katarci su loptu u vlastitu mrežu pospremili u 34. Tragičar je bio Sultan Albrake. Jedini pogodak za Katar zabio je Alhajdus u 42. da bi konačan rezultat postavio Ermin Mahmić u 80. minuti. BiH je sada treća u skupini s 4 boda i vrlo izvjesno izborila nokaut fazu natjecanja. Pred vaterpolistima Mladosti i Jadrana treći je susret finalne serije doigravanja 35. prvenstva Hrvatske. Mladost vodi 2-0 u seriji i ima prvu meč loptu pred domaćom publikom. Trener Jadrana Jure Marelja:
13: očekuje nas težak susret u Zagrebu. Mladost sigurno očekuje trofej pred svojom publikom i na svom bazenu. Međutim, mi smo tu da zakompliciramo situaciju.
10: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak:
14: vodimo trenutno 2-0. Nadamo se pobjedi i ovim putem bi pozvao sve naše simpatizere i navijače da nas dođu podržati.
10: Utakmica kreće u 18.30 na bazenu u Savu. Za Media servis Anton Perović.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
2: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odabrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Rijeci, Šibeniku i Splitu su 33, Zagrebu je 31, Osijeku, Dubrovniku, Makarskoj i Zadru 30, Karlovcu, Krapini, Bjelovaru, Sisku, Slavonskom Brodu i Varaždinu 29, a Gospiću 28 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće, poslije podne unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka, a poneki je pljusak moguć na krajnjem istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva C.

0: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
1: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
2: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige, imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
4: Novosti u zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 € pa sve do 25 €. Kvalitetne radne cipele već od 29 €. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 €. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
6: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
7: Volimo slušati.
6: Ovo je tvoja glazbena terapija.
0: Radio Drava.

0: Oscar i Jonas Blue. Dakota, došli smo do 12 sati i 30 minute.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Danas se održava sjednica Županijske skupštine, a članice i članovi raspravljaće o planu upravljanja destinacijom naše županije Koprivničko-križevačke za razdoblje od ove 2026. godine pa sve do 2030. Prema dostupnim materijalima riječ je o ključnom strateškom planu za razvoj održive destinacije s ciljem unapređenja i razvoja turizma na području Podravine i Prigorja. U dokumentu je na više od 170 stranica odrađena analiza postojećeg stanja, predstavljen je razvojni smjer s mjerama i aktivnostima potrebnima za njegovo ostvarenje. Predložene su i smjernice, to jest preporuke za razvoj destinacije, te je definiran popis projekata koji mogu doprinijeti ostvarenju pokazatelja održivosti na razini destinacije, odnosno onih koji su od posebnog značaja za razvoj. Više u vijestima.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
1: Do kraja lipnja u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1 euro i 29 centi. Robina je više.
2: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
1: Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.

John Newman uz Lovely Again doveo nas do 12:52. Svi skateri, svi glazbenici ili možda svi vi koji znate nekog skatera ili glazbenika, slušajte sad pažljivo. Bazenice Irine u rujnu ponovo će biti u malo drugačijem izdanju. Drugi vikend u rujnu vraća se Rokaj po Podravini, dakle cjelodnevni, podsjetimo, open air program koji spaja skejtanje, street art, izložbe, domaće kreativce, koncerte i after party. I plan je u biti da se na jednom mjestu okupe skejteri, bendovi, umjetnici, izlagači, u biti svi koji vole malo glasniji, šareniji i slobodniji, onako gradski džir. Najavljeno je i skate natjecanje u dvije kategorije, live crtanje, grafita i murala, pop-up izložba, zona izlagača, zabavne igre, večernji koncert. Točna satnica, glazbeni line-up bit će objavljeni naknadno, a uskoro kreću i prijave za natjecatelje kao i detalji za bendove. Tako da pripremite se i prijavite ako vam je interesantno. Naravno, ulaz za apsolutno sve je besplatan.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi.
1: I dalje sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura danas između 30 i 35 stupnjeva.
0: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
1: 13. sati. Vrijedne donacije obogatile fundus muzeja grada Koprivnice, a sada će biti predstavljene javnosti. Više zna Sonja Kukovec.
2: U galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama sutra će biti otvorena izložba Donacije Neimarević i Makanec, koja donosi izbor dijela iz dviju značajnijih donacija muzeju grada Koprivnice. Kako nam je to rekla kustosica Marija Generalić, posjetitelji će moći pogledati radove raznih hrvatskih slikara i slikarica.
3: To je izložba koja zapravo okuplja radove iz fundusa Muzeja grada Koprivnice, a koji su u fundus pristigli kroz dvije velike donacije 2015. godine i 2016. godine. Dakle, imamo negdje 25 radova različitih autora, a dakle riječ je o donacijama doktora Hrvoja Neimarevića i donaciji Branimira Makanca. Također, rekla bih da je zapravo ta pojedina dijela iz tih obiju donacija od njihova ulaska u zbirku naivne umjetnosti bila zapravo više puta izlagana i predstavljena javnosti na različitim izložbama. Međutim, tek ovom izložbom su prvi puta se zapravo okupljaju u cjelinu koja je posvećena upravo tim donacijama i tim donatorima.
2: Izložba tako donosi izbor najreprezentativnijih dijela slikarstva, crteža, grafike i kiparstva iz obiju donacija, obuhvaća radove čak 20 umjetnika različitih generacija i poetika.
3: Obuhvaća radove, dakle, od nekih ključnih predstavnika Hlebinske škole poput Mirka Virijusa, Ivana Večenaja, Ivana Lackovića Kroate, preko autora Zagorskog kruga, recimo Matija Skorijeni i Drago Jurak, koji su nam tu značeni jer zapravo do tada oni nisu bili zastupljeni u zbirci naivne umjetnosti, pa do umjetnika čiji se izraz približava outsiderskoj umjetnosti, kao što je slikarstvo primjerice Ane Matine, koje je zbilja jako zastupljeno u donaciji doktora Neimarevića.
2: Izložba se otvara u 19 sati. U Zagrebu je održana 76. sjednica izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija, koji su u ime Koprivničko-križevačke županije nazočili župan Tomislav Golubić i pročelnica upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar. Kako su izvijestili iz županije, na sjednici su predstavljena izvješća o radu Hrvatske zajednice županija za 2025. godinu, financijsko izvješće te izvješće nadzornog odbora, a raspravljalo se i o uspostavi jedinstvenog računa riznice, programu škola ambasador Europskog parlamenta, radu Centra za sigurniji internet te aktualnostima u području gospodarenja otpadom. Članovi izvršnog odbora upoznati su i sa zaključcima radne skupine za poljoprivredu i ruralni razvoj, koja je istaknula potrebu za unapređenjem upravljanja sustavima javnog navodnjavanja te jačanjem stručnih kapaciteta kako bi se osigurala učinkovitija provedba projekata. Uoči vrhunca turističke i protupožarne sezone, Ravnateljstvo civilne zaštite i Županijski centar 112 upozoravaju na važnost odgovornog ponašanja tijekom ljetnih mjeseci. Naime, velike vrućine sa sobom donose povećan rizik od toplinskih valova, požara, prometnih nesreća i drugih izvanrednih događaja, zbog čega se i ove godine provodi kampanja Odgovorno ljetovanje. Građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana, redovito uzimanje dovoljno tekućine te nošenje lagane i svjetle odjeće, pokrivala za glavu i sunčanih naočala. Prilikom odlaska u prirodu potrebno je osigurati dovoljne količine hrane i vode te koristiti sredstva za zaštitu od UV zračenja. Poseban naglasak stavlja se i na prevenciju požara. Iz civilne zaštite upozoravaju da se ne pali vatra na otvorenom te pozivaju građane da prate vremenska upozorenja i informacije o stanju na cestama prije putovanja. Uoči turističke i protupožarne sezone, sustav civilne zaštite provodi niz aktivnosti usmjerenih na povećanje spremnosti za moguće izvanredne situacije. Provjeravaju se raspoloživi resursi, kapaciteti za prihvat evakuiranih osoba te planovi postupanja u slučaju većih prometnih zastoja ili drugih kriznih događaja, dodaju to iz Ravnateljstva civilne zaštite. Podsjećamo, u slučaju bilo kakve hitne situacije na području cijele Hrvatske, dostupan je jedinstven broj za sve žurne službe 112 i to 24 sata dnevno. Poznati su svi četvrtfinalisti Pan ljetne lige Koprivnica. Naime, jučer su na malo nogometnom terenu Koprivničkog stadiona odigrane i preostale utakmice grupne faze ovog turnira. Momčad Zvonarek Sistemi i NTMNK klub 75 Kotoriba osvojila je drugo mjesto u skupini C nakon što je odigrala preostale dvije utakmice. U prvoj je remizirala sa Staklenim mostom, dok je u drugoj s uvjerljivih 5-0 sladala Petgrad. Natura Vita je potvrdila prvo mjesto u skupini B nakon pobjede protiv Kafe Barak Johanu s 5-2. U toj skupini drugo mjesto pripalo je Aktiv Komercu. Marks očni i slušni centar je upisao pobjedu od 5-0 bez borbe jer se ekipa ETM Elektroinstalacija nije uspjela okupiti za nastup. Po završetku posljednje jučerašnje utakmice održan je i ždrijeb četvrtfinalnih parova. Sastaju se Natura Vita i Instal Term, Klikaj HR Zona 3 i Zvonarek Sistemi, Mobitel Popravljaona i Autoloris, te Marks očni i slušni centar i Aktiv Komerc. Četvrtfinalne utakmice igraju se sutra od 19 sati, dok je završnica na rasporedu u nedjelju.
4: Bile su ovo vijesti u jedan sat, a sljedeće slušamo u 15.
0: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.
4: Pa ajde onda da potvrdimo, ipak je poslije podne, ne 11, kao što sam ja sad u ovom trenutku i pomislila. Dakle, 13 sati i 6 minuta, Dragana je i dalje s vama. A i Kevin Harris u nastavku. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn

Please, please, please i Sabrina Carpenter na Radio Dravi. 13 sati i 13 minuta još uvijek mole i iz HŽ-a za malo strpljenja. Za sve one koji eto vole u najvećoj gužvi izbjeći ovaj podvožnjak, a znam da ima takvih, pa ono preko pruge u Starogradskoj proći i skrenut prema nadvožnjaku, pa onda prema reki, prema Križevcima ili preko Starigrada na istu relaciju, još uvijek to ne možete. I dalje se radi na pružnom prijelazu na Starogradskoj i tako će biti sve do subote 27. lipnja. Obilazni pravci su i dalje preko državne ceste 2, radničke ceste Bjelovarske, također preko ulice Braće Radić, ulice Stari Brežanec i ulice Ivana Mažuranića, naravno istom trasom i u suprotnom smjeru. Za promet i dalje nije dostupan niti pješačko-biciklistički prijelaz između ulice Širovice i Goričke. Tako da, eto, planirajte i dalje svoje putovanje na vrijeme i prilagodite rutu prometnoj signalizaciji.

0: слушаш
1: Післяподне на Драві.
2: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše.
1: Radio Drava.

0: laganog rozdan uz omiljeni radio. Omiljeni radio. Radio Drava.
1: Radio Drava.
0: Radio Drava. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
2: Evo nas na početku još jednog aktualca, s vama je Sonja Kukovec. Pred županijskim skupštinarima danas će se naći 34 točke dnevnog reda. Naime, na rasporedu je nova sjednica županijske skupštine, a jedna od odluka koja će zasigurno naići na kritike oporbe jest dizanje kratkoročnog kredita u iznosu od 5,5 milijuna eura. Kako piše u materijalima, kredit će služiti za održavanje likvidnosti i premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, no konkretnije nam je to objasnio župan Tomislav Golubić.
3: Pa tu se radi o alatu za koji se nadam da ga nećemo morati koristiti. Međutim, u skladu sa fiskalnom odgovornošću moramo biti spremni da, znajući da nam se završavaju veliki projekti od učeničkog doma, od prve faze započinjanja druge faze Doma zdravlja u Križevcima, od završetka dvorca Inke u Rasinji, i ono što očekujemo u narednom periodu je da će situacije za izvođenje tih radova biti milionske. Ne želimo se dovesti u situaciju da županija dođe u problem likvidnosti, te iz tog razloga želimo se osigurati alat da u slučaju potrebe, jer nažalost država nije baš da odmah spusti novce dok vi pošaljete zahtjev za nadoknadu sredstava, nego se to u pravilu čeka nekoliko mjeseci dok država novce koje jeste dobili, koje jeste potrošili, da vam država vrati te novce. Iz tog razloga želimo imati alat za koji se nadam da nećemo ga morati koristiti, a to je kratkoročno kreditno zaduženje. Do kraja ove godine mislim da neće biti potrebe da se isti koristi, međutim u skladu sa fiskalnom odgovornosti i odgovornosti uopće poslovanja mene kao župana moramo se osigurati taj alat, a kao što sam rekao, on ako se i bude konzumirao bit će otplaćen do kraja godine po povoljnoj kamati, vjerujem da možda nećemo morati uopće to koristiti.
2: Skupštinari će danas raspravljati i o rebalansu proračuna kroz koji će biti definirane nove mjere za privlačenje medicinskih kadrova u našu županiju. I o tome nam je nešto više rekao župan Golubić.
3: Po meni najvažnija tema rebalansa proračuna je da ćemo kroz proračun što Koprivničko-križevačke županije, ali isto tako i kroz proračune ustanova koje djeluju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a tu je Dom zdravlja, Zavod za javno zdravstvo i Zavod za hitnu medicinu, definirati financijske okvire koji će nam pomoći kako bi osigurali potrebne ljudske resurse u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dakle, radi se o mjerama za privlačenje medicinskih kadrova, ali isto tako i o mjerama za zadržavanje postojećih medicinskih kadrova. Ukupni financijski okvir koji ćemo proračunom osigurati je otprilike 800 tisuća eura, gdje imamo mjere koje ćemo, definirali smo 4 smjera u kojima želimo ići. Mjere za dobrodošlicu djelatnicima koji dolaze raditi u našu županiju, mjere za nagrađivanje vjernosti djelatnika koji rade u našoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti, mjere za osiguravanje stambenog pitanja dok neko dođe raditi ovdje u našu županiju, ali isto tako idemo sa nečim što do sad nije bilo, a to je naknada za topli obrok u sustavu naše primarne zdravstvene zaštite. I mislim da su mjere posložene dobro. Ono što je sad ideja da na sjednici skupštine usvoji se rebalans gdje će se utvrditi taj financijski okvir. Nakon toga ravnatelji primarne zdravstvene zaštite zajedno sa Odborom za zdravstvo i ostalim zainteresiranim dionicima će odraditi sastanke gdje će se utvrditi točni detalj kako i na koji način će se sredstva koja su definirana rebalansom utrošiti na temelju ove 4 mjere koje sam spomenuo. Tako da očekujem do kraja 7. mjeseca da imamo prezentaciju upravo tih mjera koje smo izmodelirali, a koje će se odnositi za 2026. Jer ono što smo zaključili smo da trenutna situacija je takva da u ovom trenutku imamo primarnu zdravstvenu zaštitu koja funkcionira, međutim imamo najave i nešto odlazaka i nešto odlazaka u mirovinu i nešto odlazaka na specijalizaciju i ne možemo čekati da dođe do problema. Pokušat ćemo ovim mjerama prevenirati probleme u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i vjerujem da svi dionici i svi oni koji sudjeluju u radu i Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za hitnu medicinu, da će dati svoj obol, da će dati svoj prijedlog i da ćemo izmodelirati jedan program koji će omogućiti da djelatnici koji rade u našoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti budu zadovoljni, da ostanu raditi u našoj Koprivničko-križevačkoj županiji, ali isto tako da stvorimo jednu atmosferu unutar našeg sustava koja će biti primamljiva i ostalima izvan županije da dođu raditi kod nas u sustav.
2: Na dnevnom redu još su neke važne i građanima zasigurno zanimljive točke. U planu je tako donošenje programa kontrole populacije napuštenih pasa na području naše županije. Kad je riječ o mjerama i aktivnostima koje će se provoditi u sklopu ovog programa, one se odnose na obavezno mikročipiranje pasa, trajnu sterilizaciju, nadzor uzgoja kućnih ljubimaca, donošenje i provedbu općih akata jedinica lokalne samouprave sukladno zakonu i slično. Također, danas će biti donesena i odluka o osnivanju Županijskog zavoda za informatiku i digitalizaciju, koji bi trebao obavljati stručne, operativne i razvojne poslove u području digitalne infrastrukture, digitalne transformacije, sigurnosti digitalne infrastrukture i informacijskih sustava, digitalne otpornosti i razvoja digitalnih usluga. Spomenimo još da bi na današnjoj sjednici trebao biti donesen i plan upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje do 2030. godine. Riječ je o ključnom strateškom planu za razvoj održive destinacije s ciljem unapređenja i razvoja turizma Podravine i Prigorja. U dokumentu je na više od 170 stranica odrađena analiza postojećeg stanja, a predstavljen je i razvojni smjer s mjerama i aktivnostima potrebnima za njegovo ostvarenje. Sjednica će se održati danas s početkom u 16 sati u gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu. Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju je uredila i vodila Sonja Kukovec. Do sutra, lijep pozdrav.
0: Lokalac, aktualac. Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

0: Do kraja lipnja u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2,99 €. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1,29 €. Robina je više.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
3: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Evo nam jedne zanimljive festivalske računice iz susjedstva. Definitivno ni oni nemaju vremena za priču, kao ni Jonas Brother koji je sad prohujao kroz eter Radio Drave. Bjelovar je na polovici ovogodišnje Terezijane objavio prve brojke. Poprilično su stvarno ozbiljne. Sama organizacija manifestacije stoji oko 1.400.000 eura, ali promet koji je za vrijeme manifestacije ostvaren u trgovinama, ugostiteljstvu, smještaju, premašio je već 5,5 milijuna, točnije 5,6. I to samo za razdoblje od 17. do 22. lipnja. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, riječ je o rastu od oko 1.100.000 eura, odnosno gotovo 25%. Dakle, kad se priča o velikim manifestacijama, tu više nije riječ samo o koncertima, gužvi i programu po gradu. Vrlo konkretan novac koji ostaje ugostiteljima, trgovinama, iznajmljivačima i svima koji žive od tog. Da grad tih dosta dana stvarno diše punim plućima. Ove brojke su objavljene tek na polovici Terezijane, prije glavnog vikenda, ovog koji je pred nama. Definitivno da su susjedi naučili trik. A i naš Natalie Dizdar u nastavku pjeva upravo to.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Ako volite knjige, ali vam se ne da doći na susret na koje morate glumiti, na primjer da ste sve pročitali unaprijed, ovo je onda dosta dobra opcija. U knjižnici i čitaonici Fran Galović u ponedjeljak 29. lipnja održava se prvi ljetni susret čitateljskog kafea Dobro stablo. Počinje u 18 sati u prostoru Makerspacea na prvom katu knjižnice. Ovoga puta čitatelji će se upoznati s mladim gruzijskim književnikom, jednim od istaknutih predstavnika nove gruzijske književnosti, Bekom Adamšvilijem. Za susret su pripremljeni ulomci iz njegova romana Bestseller, koji će poslužiti kao poticaj za razgovor, razmjenu dojmova i naravno opuštenu raspravu. Čitateljski kafe Dobro stablo namijenjen je odraslima, održava se jednom mjesečno i traje oko sat i pol. Za dolazak nije potrebna prethodna priprema jer se tekst čita na samom susretu. Dakle, ponedjeljak 18 sati, Koprivnička knjižnica, Makerspace, na prvom katu, mjesto je za sve ljubitelje dobre knjige. U AK galeriji ovog petka otvara se prva samostalna izložba koprivničke autorice Hane Belobrg. Izložba nosi naziv Dijalog s ulicom, a predstavlja ciklus radova nastao kao njezin diplomski rad na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Autorica kroz slike u tehnici ulja na platno istražuje grad kao prostor svakodnevnih susreta, prolaznosti i sjećanja. Polazi od fotografija snimljenih tijekom šetnji, a motivi su ulice, trgovi, prolazi, autobusna stajališta, kafići, tržnice i drugi prostori urbanog života. Uz slike se pojavljuju i kratki dnevnički zapisi kao osobne refleksije o mjestima i situacijama koje su prethodile nastanku radova. Hana Belobrg aktivna je i na street art sceni, a koprivničkoj publici poznata je i kao jedna od organizatorica street art festivala. Otvorenje izložbe Dijalog s ulicom bit će ovaj petak 26. lipnja u 20 sati u AK galeriji na Trgu doktora Žarka Dolinara. Izložba ostaje otvorena do 17. srpnja, a može se razgledati radnim danom od 12 do 18 sati uz prethodnu najavu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Perfake. Pitanje je, jel bi itko mogao lažnjak u svakom trenutku prepoznati? Ovih dana dosta se priča o razno raznim mjestima, da li mjestima za ljetovanje, za kupanje, za odmor, bijeg od svega, i puno internet bruji o nekakvim posebnim mjestima. I tako je i putni kofer donio jednu neobičnu priču iz susjedne nam Slovenije. Uz Velenjsko jezero postoji naselje koje zovu Kunta Kinte. Naselje ima oko 250 kućica i jedno pravilo. Jedno jedino pravilo koje možda mnogima danas zvuči nemoguće, a to je automobili su unutar naselja dopušteni samo petkom. Taj dan služi za dopremu težih stvari, alata, svega što se ne nosi baš lako u rukama, a ostatak tjedna auti ostaju izvan naselja. A unutra su onda pješaci, bicikli, vrtovi, susjedi. Naselje je inače nastalo još krajem 70-ih godina, prvotno kao mjesto gdje su rudari i stanovnici Velenja mogli pobjeći iz grada, provoditi tamo vrijeme u prirodi i obrađivati vrtove. A danas ondje imaju povrće, voćke, začinsko bilje, cvijeće. I zanimljivo je da naselje nije spojeno na javnu električnu mrežu. Mnogi su tijekom godina postavili solarne panele i dio energije stvarno proizvode sami. Ali eto, sama ideja da postoji mjesto gdje je petak dan za auto, a ostatak tjedna za mir, vrt i razgovor preko ograde.
1: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih.
0: Fakat zvuči posebno. New Radicals u nastavku vraćaju nas u prošlost. You get what you give.

0: sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Brašno 5 kg za 2,75 €. Trajno mlijeko 1 litra, 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih set i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Lipanj je mjesec u kojem se diljem svijeta podsjećamo koliko je važno čuvati okoliš. No zaštita prirode nije samo ideja. Ona se ostvaruje konkretnim koracima. Jedan od takvih koraka upravo je ostvaren u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Pretovarne stanice Zabok i Varaždin dobile su uporabne dozvole. Ovi važni objekti dio su budućeg sustava regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, koji će omogućiti učinkovitije, organiziranije i okolišno odgovornije gospodarenje otpadom za više od 500 000 stanovnika. Održiva budućnost nastaje upravo ovakvim ulaganjima, odgovornim planiranjem, modernom infrastrukturom i zajedničkom brigom za prostor u kojem živimo. Projekt je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije emitiranog materijala isključiva odgovornost Piškornica regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.
0: Radio Drava.

0: je Drava Plus.
1: 14 sati 30 minuta, idemo malo u svijet sporta. 19-godišnji kosovski napadač Ernest Česta i više nije igrač Slaven Belupa. Klub i igrač sporazumno su raskinuli ugovor, a Česta je karijeru nastavlja u drugoligašu Karlovcu. Ovaj je igrač u Koprivnicu stigao u ljeto 2024. iz Phoenixa s Kosova, no u Slaven Belupu se nije uspio nametnuti. Razlog su bili dugotrajni oporavak nakon teške ozljede te nedostatak kontinuiteta i forme. Za prvu momčad odigrao je ukupno 6 službenih tekmi ove sezone bez učinka u golovima i asistencijama. Nastupao je i za B momčad te juniorski sastav gdje je ipak nekoliko puta bio strijelac. Slaven Belupo mu je zahvalio na dosadašnjoj suradnji, poželio uspjeh u nastavku karijere u Karlovcu.
0: Ovo je Drava Plus. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
4: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na picokijadi.
5: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
6: Koji pomažu.
7: Da se rastopiš.
5: Radio Drava.

0: sviramo i dalje na Dravi. Tommy, Life is a Highway. Samo blagi podsjetnik, od ovog ponedjeljka krenulo je ljetno radno vrijeme u Koprivničkoj knjižnici, tako da ako se eto spremate na nekakvo možda kraće putovanje pa vam treba knjiga, htjeli bi ju posuditi, onda znajte da od ovog ponedjeljka pa gotovo sve do kraja kolovoza knjižnica radi ponedjeljkom i utorkom od 12 do 19 sati. A srijeda, četvrtak, petak od 8 do 15 sati, subote su neradne, ako trebate nekoga u upravi možete to od ponedjeljka do petka napraviti i dobiti od 7 do 15 sati. Bibliobus će također uzeti pauzu od 13. srpnja pa sve do 28. kolovoza.
1: Slušaj, poslije podne na Dravi.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: I dalje sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka. Najviša dnevna temperatura danas i dalje između 30 i 35 stupnjeva.

0: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
1: 15. sati. Klub Prostata obilježava 15 godina rada uz novo ime kluba i važne organizacijske promjene. Više zna Sonja Kukovec.
2: Nakon 15 godina djelovanja, Koprivnički klub Prostata promijenio je naziv u klub uroloških bolesnika te proširio djelokrug rada na osobe oboljele od svih uroloških bolesti. Odluka je donesena nedavno na izvanrednoj izbornoj godišnjoj skupštini, a kako nam to objašnjava dugogodišnji predsjednik Dragutin Korošec, klub sada okuplja osobe oboljele od tumora mokračnog i spolnog sustava, ali i oboljele od dobroćudnih uroloških bolesti.
3: Ove godine obilježavamo evo sad 15 godina. Tim povodom, evo, htjeli smo obilježiti tu 15-godišnjicu, međutim došlo je u međuvremenu do inicijative pozitivnog stanja u urologiji u bolnici Koprivnice, entuzijazma novih naših stalnih liječnika, urologa. Imamo u Koprivnici sada uz urologe koji dolaze iz bolnice Varaždin, ranije su dolazili i iz Dubrave, imamo naša dva urologa koji čine srž urologije i njezinu budućnost. Oni sa svojim entuzijazmom i voljom da učestvuju u klubu su i pokrenuli inicijativu da promijenimo i naziv, odnosno djelovanje kluba.
2: Poseban poticaj ovim promjenama i novom zamahu u radu kluba tako su dali urolozi Koprivničke bolnice Tonči Dujmović i Samuel Janjanin, koji su i imenovani u upravni odbor kluba, a uz njih i Duško Bodinovac i Tomislav Lončarić. Predsjednik kluba Korošec kaže da je posebno zadovoljstvo što klub novu etapu djelovanja započinje upravo u godini obilježavanja 15. obljetnice rada.
3: Mogu vam reći da je stvarno ovo jedan novi pozitivni vjetar u radu kluba, da tako kažem. Mi smo kroz 15 godina radili niz akcija, pribavili smo sredstva i omogućili bolnici, doniralo se oprema za urološku službu bolnice, kupljen ultrazvuk, komplet za biopsiju prostate. Svake godine smo organizirali kesenijadu gdje smo prezentirali građanima Koprivnice stanje i način kako što ranije otkriti, odnosno nužnost ranog otkrivanja karcinoma prostate. A to je isto, moram reći, manje više kod svih karcinoma, odnosno bolesti vezane uz takozvani rak, da se mora vršiti dijagnostika prije nego metastaziraju tumori van mjesta gdje su nastali.
2: Novi klub uroloških bolesnika i Županijska liga protiv raka pozivaju građane da prate aktivnosti kluba i uključe se u njegov rad. Pred nadležni prekršajni sud jučer je doveden 38-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je dan ranije u Koprivničkoj ulici u Cvetkovcu vozio osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 1,67 promila. Kontrolom je policija utvrdila da je u posljednje dvije godine već prekršajno prijavljen zbog istovrsnog prekršaja, odnosno zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Vozač je uhićen, a u žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim prekršajnim sudom nepravomoćnom presudom kažnjen je novčanom kaznom od 1500 eura, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Nogometaši Slaven Belupa ovog su tjedna započeli 600-tjedne pripreme za novu sezonu, tijekom kojih će odigrati 8 prijateljskih utakmica. Prva provjera na rasporedu je već ove subote u Imbrijovcu protiv Borca, koji obilježava 80 godina djelovanja. Tjedan dana kasnije, farmaceuti će na Apašu ugostiti mađarski ZTE iz Zala Egersega. Središnji dio priprema odradit će u Austriji i Sloveniji, gdje ih očekuju susreti protiv jednog rumunjskog, jednog japanskog i dva mađarska kluba, dok će najzvučniji protivnik biti ukrajinski Šahtar iz Donjecka, s kojim će Slaven Belupo igrati 21. srpnja u Sloveniji. Generalna proba pred početak prvenstva zakazana je za 25. srpnja u Koprivnici protiv Sesveta. U sezoni u kojoj su rukometašice Podravke osvojile 29. naslov prvakinja Hrvatske, 28. kup Hrvatske te izborile osminu finala EHF Lige prvakinja, istaknule su se i njihove najbolje strijelkinje. Najefikasnija je bila Andreja Šimara sa 189 pogodaka, dok su Mateja Pletikosić i Katja Vuković sezonu zaključile s po 177 golova. Među pet najboljih nalaze se i Tina Barišić sa 148 te Kala Kosovac sa 122 pogodka. U Ligi prvakinja najviše je zabijala Pletikosić, a u domaćem prvenstvu Vuković, dok je u kupu ponovno najraspoloženija bila Vuković. Ipak u klubu ističu da uspjeh nije rezultat pojedinki, već široke rotacije i zajedništva cijele ekipe. Naime, tijekom sezone koja je bila obilježena brojnim ozljedama, trener Ivica Obrvan kontinuirano je koristio široku rotaciju, pružajući priliku velikom broju rukometašica, uključujući i mlađe članice kluba koje su dobile vrijedne minute prvenstveno u domaćim natjecanjima. Sve to daje dodatan optimizam za novu i zasigurno izazovnu sezonu, zaključuju u rukometnom klubu Podravka.
0: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Za nastavak našeg druženja na Dravi, Dragana je s vama. Svi koji ste u autima, podsjećam, preko pruge u Starogradskoj ne možete i dalje proći. I dalje su radovi na pružnom prijelazu i tako će biti sve do subote 27. lipnja. Obilazni pravci: Bjelovarska, Radnička cesta, Ulica Braće Radića, Ulica Stari Brežanec i Ulica Ivana Mažuranića.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
2: Autokompleks, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks. Kompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
3: Radio Drava,

0: je Drava Plus.
1: Na današnjoj sjednici Županijske skupštine trebao bi biti donesen program kontrole populacije napuštenih pasa na području naše županije. U prijedlogu se navodi da na području Podravine i Prigorja prisutan značajan broj napuštenih pasa, što predstavlja rizik za javno zdravlje, sigurnost građana te općenito dobrobit životinja. Predviđene mjere tako uključuju obavezno mikročipiranje, trajnu sterilizaciju uz moguće subvencije, nadzor uzgoja, zbrinjavanje napuštenih i ozlijeđenih životinja, poticanje udomljavanja te edukaciju građana. Naglašava se i potreba suradnje lokalnih jedinica, udruga i nadležnih institucija za provedbu programa, naravno i osiguravanje potrebnih kadrovskih, financijskih i tehničkih uvjeta.
0: Ovo je Drava Plus.
1: Pola sata dijeli nas do kraja našeg druženja na Radio Dravi, Elton John u nastavku Hold Me Closer i Britney Spears. Vratit ćemo se i u prošlost uz Gloriju Estefan, Rhythm Is Gonna Get You. Dragana je s vama još uvijek tu, bok bok!

0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €. Robina je više.
1: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
2: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Slušaš Poslije podne na Dravi.
4: So, what would you little maniacs like to do first?

10 minuta dijeli nas do 4 sata. U nastavku Nola na drugoj strani za kraj našeg druženja. Nelly Furtado nam se također sa Turn of the Light pridružuje, a onda ide tur prije Dnevnika i Srce veliko. Naravno, u Dnevniku s vama Sonja Kukovec kao i svakog dana. Družimo se sutra od 11 sati. Bojan vas budi ujutro od 6.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Počinje nova era podrške urološkim bolesnicima u našoj županiji. Klub Prostata obilježava 15 godina rada uz novo ime kluba i važne organizacijske promjene. Sustav 112 i civilna zaštita upozoravaju građane na važnost odgovornog ponašanja uoči turističke i protupožarne sezone. Najavljujemo izložbu. Vrijedne donacije obogatile fundus Muzeja grada Koprivnice, a sada će biti predstavljene javnosti. Iz sporta. Poznati su svi četvrtfinalisti Pan ljetne lige Koprivnica. Objavljen raspored prijateljskih utakmica Slaven Belupa. Ostanite uz nas. Nakon 15 godina djelovanja, Koprivnički klub Prostata promijenio je naziv u klub uroloških bolesnika te proširio djelokrug rada na osobe oboljele od svih uroloških bolesti. Odluka je donesena nedavno na izvanrednoj izbornoj godišnjoj skupštini, a kako nam to objašnjava dugogodišnji predsjednik Dragutin Korošec, klub sada okuplja osobe oboljele od tumora mokračnog i spolnog sustava, ali i oboljele od dobroćudnih uroloških bolesti.
2: Ove godine obilježavamo evo sad 15 godina. Tim povodom evo htjeli smo obilježiti tu 15 godišnjicu. Međutim, došlo je u međuvremenu do inicijative pozitivnog stanja u urologiji u bolnici Koprivnice, entuzijazma novih naših stalnih liječnika, urologa. Imamo u Koprivnici sada uz urologe koji dolaze iz bolnice Varaždin, rani su dolazili i iz Dubrave. Imamo naša dva urologa koji čine srž urologije i njezinu budućnost. Oni sa svojim entuzijazmom i voljom da učestvuju u klubu su i pokrenuli inicijativu da promijenimo i naziv, odnosno djelovanje kluba.
1: Poseban poticaj ovim promjenama i novom zamahu u radu kluba tako su dali urolozi Koprivničke bolnice Tonči Dujmović i Samuel Janjanin, koji su i imenovani u upravni odbor kluba, a uz njih i Duško Bodinovac i Tomislav Lončarić. Predsjednik kluba Korošec kaže da je posebno zadovoljstvo što klub novu etapu djelovanja započinje upravo u godini obilježavanja 15. obljetnice rada.
2: Mogu vam reći da je stvarno ovo jedan novi pozitivni vjetar u radu kluba, da tako kažem. Mi smo kroz 15 godina radili niz akcija, pribavili smo sredstva i omogućili bolnici, doniralo se oprema za urološku službu bolnice, kupljen ultrazvuk, komplet za biopsiju prostate. Svake godine smo organizirali kesenijadu gdje smo prezentirali građanima Koprivnice stanje i način kako što ranije otkriti, odnosno nužnost ranog otkrivanja karcinoma prostate. A to je isto, moram reći, manje više kod svih karcinoma, odnosno bolesti vezane uz takozvani rak, da se mora vršiti dijagnostika prije nego metastaziraju tumori van mjesta gdje su nastali.
1: Novi klub uroloških bolesnika i Županijska liga protiv raka pozivaju građane da prate aktivnosti kluba i uključe se u njegov rad. Uoči vrhunca turističke i protupožarne sezone, Ravnateljstvo civilne zaštite i Županijski centar 112 upozoravaju na važnost odgovornog ponašanja tijekom ljetnih mjeseci. Naime, velike vrućine sa sobom donose povećan rizik od toplinskih valova, požara, prometnih nesreća i drugih izvanrednih događaja, zbog čega se i ove godine provodi kampanja Odgovorno ljetovanje. Građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana, redovito uzimanje dovoljno tekućine te nošenje lagane i svjetle odjeće, pokrivala za glavu i sunčanih naočala. Prilikom odlaska u prirodu potrebno je osigurati dovoljne količine hrane i vode te koristiti sredstva za zaštitu od UV zračenja. Poseban naglasak stavlja se i na prevenciju požara. Iz civilne zaštite upozoravaju da se ne pali vatra na otvorenom te pozivaju građane da prate vremenska upozorenja i informacije o stanju na cestama prije putovanja. Uoči turističke i protupožarne sezone, sustav civilne zaštite provodi niz aktivnosti usmjerenih na povećanje spremnosti za moguće izvanredne situacije. Provjeravaju se raspoloživi resursi, kapaciteti za prihvat evakuiranih osoba te planovi postupanja u slučaju većih prometnih zastoja ili drugih kriznih događaja. Dodaju to iz Ravnateljstva civilne zaštite. Podsjećamo, u slučaju bilo kakve hitne situacije na području cijele Hrvatske, dostupan je jedinstven broj za sve žurne službe, 112 i to 24 sata dnevno. U Zagrebu je održana 76. sjednica izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija koji su u ime Koprivničko-križevačke županije nazočili župan Tomislav Golubić i pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar. Kako su izvijestili iz županije, na sjednici su predstavljena izvješća o radu Hrvatske zajednice županija za 2025. godinu, financijsko izvješće te izvješće nadzornog odbora, a raspravljalo se i o uspostavi jedinstvenog računa riznice, programu škola ambasador Europskog parlamenta, radu Centra za sigurniji internet te aktualnostima u području gospodarenja otpadom. Članovi izvršnog odbora upoznati su i sa zaključcima radne skupine za poljoprivredu i ruralni razvoj, koja je istaknula potrebu za unapređenjem upravljanja sustavima javnog navodnjavanja te jačanjem stručnih kapaciteta kako bi se osigurala učinkovitija provedba projekata. Pred nadležni prekršajni sud jučer je doveden 38-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je dan ranije u Koprivničkoj ulici u Cvetkovcu vozio osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 1,67 promila. Kontrolom je policija utvrdila da je u posljednje dvije godine već prekršajno prijavljen zbog istovrsnog prekršaja, odnosno zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Vozač je uhićen, a u žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim prekršajnim sudom nepravomoćnom presudom kažnjen je novčanom kaznom od 1500 eura, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. U galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama sutra će biti otvorena izložba Donacije Neimarević i Makanec koja donosi izbor dijela iz dviju značajnijih donacija Muzeju grada Koprivnice. Kako nam je to rekla kustosica Marija Generalić, posjetitelji će moći pogledati radove raznih hrvatskih slikara i slikarica.
3: To je izložba koja zapravo okuplja radove iz fundusa Muzeja grada Koprivnice, a koji su u fundus pristigli ih kroz dvije velike donacije 2015. godine i 2016. godine. Dakle, imamo negdje 25 radova različitih autora, a dakle riječ je o donacijama doktora Hrvoja Neimarevića i donaciji Branimira Makanca. Također, rekla bih da je da su zapravo ta pojedina dijela iz tih obiju donacija od njihova ulaska u zbirku naivne umjetnosti bila zapravo više puta izlagana i predstavljena javnosti na različitim izložbama. Međutim, tek ovom izložbom su prvi puta se zapravo okupljaju u cjelinu koja je posvećena upravo tim donacijama i tim donatorima.
1: Izložba tako donosi izbor najreprezentativnijih dijela slikarstva, crteža, grafike i kiparstva iz obiju donacija, obuhvaća radove čak 20 umjetnika različitih generacija i poetika.
3: Obuhvaća radove, dakle, od nekih ključnih predstavnika Hlebinske škole poput Mirka Virijusa, Ivana Večenaja, Ivana Lackovića Kroate, preko autora Zagorskog kruga, recimo Matija Skorijeni i Drago Jurak, koji su nam tu značeni jer zapravo do tada oni nisu bili zastupljeni u zbirci naivne umjetnosti, pa do umjetnika čiji se izraz približava outsiderskoj umjetnosti, kao što je slikarstvo primjerice Ane Matin, koje je zbilja jako zastupljeno u donaciji doktora Neimarevića.
1: Izložba se otvara u 19 sati.
0: Dnevnik Radio Drave.
1: Poznati su svi četvrtfinalisti pan ljetne lige Koprivnica. Naime, jučer su na malo nogometnom terenu Koprivničkog stadiona odigrane i preostale utakmice grupne faze ovog turnira. Momčad Zvonarek Sistemi i NTMNK klub 75 Kotoriba osvojila je drugo mjesto u skupini C nakon što je odigrala preostale dvije utakmice. U prvoj je remizirala sa Staklenim mostom, dok je u drugoj s uvjerljivih 5-0 sladala Petgrad. Natura Vita je potvrdila prvo mjesto u skupini B nakon pobjede protiv Kafe Barak Johanu s 5-2. U toj skupini drugo mjesto pripalo je Aktiv Komercu. Marks očni i slušni centar je upisao pobjedu od 5-0 bez borbe jer se ekipa ETM Elektroinstalacija nije uspjela okupiti za nastup. Po završetku posljednje jučerašnje utakmice održan je i ždrijeb četvrtfinalnih parova. Sastaju se Natura Vita i Instal Term, Klikaj HR Zona 3 i Zvonarek Sistemi, Mobitel Popravljaona i Autoloris, te Marks očni i slušni centar i Aktiv Komerc. Četvrtfinalne utakmice igraju se sutra od 19 sati, dok je završnica na rasporedu u nedjelju. Nogometaši Slaven Belupa ovog su tjedna započeli 600. pripreme za novu sezonu, tijekom kojih će odigrati 8 prijateljskih utakmica. Prva provjera na rasporedu je već ove subote u Imbrijovcu protiv Borca, koji obilježava 80 godina djelovanja. Tjedan dana kasnije, farmaceuti će na Apašu ugostiti mađarski ZTE iz Zala Egersega. Središnji dio priprema odradit će u Austriji i Sloveniji, gdje ih očekuju susreti protiv jednog rumunjskog, jednog japanskog i dva mađarska kluba, dok će najzvučniji protivnik biti ukrajinski Šahtar iz Donjecka, s kojim će Slaven Belupo igrati 21. srpnja u Sloveniji. Generalna proba pred početak prvenstva zakazana je za 25. srpnja u Koprivnici protiv Sesveta. U sezoni u kojoj su rukometašice Podravke osvojile 29. naslov prvakinja Hrvatske, 28. kup Hrvatske te izborile osminu finala EHF Lige prvakinja, istaknule su se i njihove najbolje strijelkinje. Najefikasnija je bila Andreja Šimara sa 189 pogodaka, dok su Mateja Pletikosić i Katja Vuković sezonu zaključile s po 177 golova. Među pet najboljih nalaze se i Tina Barišić sa 148 te Kala Kosovac sa 122 pogotka. U Ligi prvakinja najviše je zabijala Pletikosić, a u domaćem prvenstvu Vuković, dok je u kupu ponovno najraspoloženija bila Vuković. Ipak u klubu ističu da uspjeh nije rezultat pojedinki, već široke rotacije i zajedništva cijele ekipe. Naime, tijekom sezone koja je bila obilježena brojnim ozljedama, trener Ivica Obrvan kontinuirano je koristio široku rotaciju, pružajući priliku velikom broju rukometašica, uključujući i mlađe članice kluba koje su dobile vrijedne minute prvenstveno u domaćim natjecanjima. Sve to daje dodatan optimizam za novu i zasigurno izazovnu sezonu, zaključuju u rukometnom klubu Podravka.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra i dalje sunčano i vruće, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, a najviša dnevna između 31 i 36 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u Dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Kulturoteka.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Kulturoteku. Ja sam urednik i voditelj današnjih kulturnih minuta, Bojan Horvat. Danas pričamo o svemu i svačem. Pričamo o novim izložbama, pričamo o donacijama Muzeju grada Koprivnice. Biće zanimljivo, ostanite s nama kroz idućih 20 minuta.
0: Kulturoteka.
1: Muzej grada Koprivnice poziva vas na otvorenje izložbe Donacije Neimarević i Makanec, koje će se održati u petak 26. lipnja u 19. sati u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama. Sa mnom je Marija Generalić, kustosica Muzeja grada Koprivnice. Dobar vam dan i dobrodošli u našu emisiju.
2: Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
1: Evo, zapravo smo rekli suštinu u ovom našem uvodnom dijelu, ali malo ćemo razdužiti da pojasnimo našim slušateljima o kakvim se vrijednim donacijama radi.
2: Tako je, dakle, evo još jedan put, dakle, kao što ste rekli, pozivamo vas na još jednu izložbu koju organiziramo u Galeriji naivne umjetnosti, a koja se evo otvara u petak u 19. sati. Riječ je zapravo o izložbi naziva Donacije Neimarević i Makanec. To je izložba koja zapravo okuplja radove iz fundusa Muzeja grada Koprivnice, a koji su u fundus pristigli kroz dvije velike donacije 2015. godine i 2016. godine.
1: Koliko je tih radova?
2: Dakle, imamo negdje 25 radova različitih autora, a dakle riječ je o donacijama doktora Hrvoja Neimarevića i donaciji Branimira Makanca. Također rekla bih da je da su zapravo ta pojedina djela iz tih obiju donacija od njihova ulaska u zbirku naivne umjetnosti bila zapravo više puta izlagana i predstavljena javnosti na različitim izložbama, međutim tek ovom izložbom su prvi puta se zapravo okupljaju u cjelinu koja je posvećena upravo tim donacijama i tim donatorima.
1: Možemo evo reći da izložba donosi izbor najreprezentativnijih zapravo dijela slikarstva, crteža, grafike, kiparstva iz obiju donacija, a obuhvaća, evo rekli ste, radove 20 umjetnika različitih generacija i poetika. Tko su ti autori?
2: Da, dakle, izložba donosi izbor dijela i slikarstva i crteža, grafike, ali i kiparstva iz obiju donacija, obuhvaća radove, dakle, od nekih ključnih predstavnika Hlebinske škole poput Mirka Virijusa, Ivana Večenaja, Ivana Lackovića Kroate, preko autora Zagorskog kruga, recimo Matija Skorijeni i Drago Jurak, koji su nam tu značeni jer zapravo do tada oni nisu bili zastupljeni u zbirci naivne umjetnosti, pa do umjetnika čiji se izraz približava outsiderskoj umjetnosti, kao što je slikarstvo primjerice Ane Matine, koje je zbilja jako zastupljeno u donaciji doktora Neimarevića. Još bih spomenula možda da, dakle, tu su i autori koji su vezani uz, dakle, naivno kiparstvo, pa evo izdvojila bih Dragicu Belković, Baru Mustafu, Miju Kuzmana i jednog, evo, također posebnost donacije Makanec je primjerice radovi Jože Volarića, slovenskog naivnog kipara.
1: Uh-huh. Rekli ste na početku negdje doktor Hrvoje Neimarević svoju je veliku i vrijednu zbirku umjetničkih predmeta većinom naivne umjetnosti sakupljao od 60. godina na ovamo i to je donirao Muzeju grada Koprivnice. Isto je činio i gospodin Makanec, dugogodišnji kolekcionarski rad, evo, i sad je konačno dostupan javnosti. I koliko su zapravo te donacije značajne za muzej?
2: Da, zapravo donacije su izrazito značajne, zato jer zapravo se radi o velikom broju umjetnina koje je donirao i dr. Hrvoje Neimarević, ali i Branimir Makanec. Riječ je zapravo o donacijama koje broje nekoliko stotina radova naivne umjetnosti. I to su primjerice, evo, i rekla sam da pojedine donacije sadrže i neke od najvažnijih imena naivne umjetnosti, ali su nam važne iz tog razloga što primjerice neke autore kao što je Ilija Bosilj, kao što je Drago Jurak, mi do tada zapravo nismo imali u fundusu Muzeja grada Koprivnice, tako da iz tog razloga su nam same donacije izrazito važne.
1: Spomenemo za kraj da će izložba za posjetitelje biti otvorena od 26. lipnja do 6. rujna ove godine, tako da imamo evo cijelo ljeto da ju pogledamo. Vama hvala na razgovoru i hvala na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vama.

0: Kulturoteka.
1: Uoči otvorenja samostalne izložbe novih radova Težina tišine, koja će biti otvorena 3. srpnja u 19 sati u Kulturnom centru Primariju sa doktora Krešimira Švarca, razgovaramo u nastavku s emisije sa autoricom izložbe Gordanom Špoljar Andrašić. Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju za početak.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo, kroz ove sve svoje nove radove istražujete prostor između izgovorenog i prešućenog, nekih unutarnjih osjećaja i njihove naravno vizualne interpretacije. Što se krije iza naslova Težina tišina? Upravo to što sam ja sad rekao ili nešto treće?
2: Pa tu negdje pogodili ste tu neku bit naslova. Mislim, bilo mi je teško dati neki naslov jer zapravo radovi i nemaju neku vidljivu formu, nešto vidljivo, nego je to sve neka zbivanja unutar nas. Ja se nadam da će posjetitelji će možda biti iznenađeni, ali trebalo bi nekakve potaknuti emocije, neka pitanja koja si vječno postavljamo. A možda ćemo dobiti neke odgovore, ali ne znam.
1: Da.
2: Bitna su pitanja.
1: Naslov je onako dosta sugestivan, emotivan. Kako je recimo nastala ideja za ovu izložbu i što za vas osobno predstavlja tišina?
2: Pa to je ono, ja uvijek promišljam i razmišljam možda ono i po danu i po noći, mada izgleda možda ležerno kad sjediš, odmaraš, piješ kavu, ne znam, nekakve takve svakodnevna radnje, zbivanja, ali uvijek nekakva su pitanja u glavi se vrte, pa čitanja zanimljivih knjiga, filozofskih, bilo kakvih pjesama, sve to nekakva inspiracija i to se sve nekako nakuplja u čovjeku i da bi na jednog dana izašlo van, kod mene to izlazi kroz radove, slike. Na ovoj izložbi bit će izložene i nekakvi objekti, pa će, mislim, možda biti neki dodatni interes za publiku. Znači, nisu samo slike, nego i nekakve male, rekla bih, nisu skulpture, ali možemo ih tako nazvati. Uglavnom, bit će zanimljivo i zvučnih nekakvih efekata. Htjela sam napraviti jednu poveznicu svih tih radova, jer je to sve zapravo jedna priča koja se kod mene i nastavlja.
1: A koliko je tih radova,

0: nestaje, koji nema kraja i to je jednostavno to. Zato sam se malo pogubila u ovim. Znači, slike su nastale od nekakvim godinu dana su zapravo nastajale do od znači 6. mjeseca negdje prošle godine do sada. Evo i sad sam nekako još imala ideje, nekakve skulpture, objekte. I to će biti izloženo.
1: S obzirom da živimo u nekakvom vremenu stalne komunikacije, buke, što digitalne, što da, ovako da. Prave, da li može umjetnost danas pronaći svoje utočište u tišini? Da li ste možda razmišljali o reakciji publike, kakvu priželjkujete zapravo nakon što pogledaju izložbu?
0: Uvijek je neka postoji ta neka korelacija između publike, naravno da je bitno da netko prepozna, vidi tu neki svoj, pronađe smisao tog svega. Nije, ja ništa ne sugeriram, niti serviram ljudima. Meni je bitno ta neka reakcija pojedinačna, koja ne mora biti uopće mislim, opisana, izražena na moj način. Ali bitna je ta korelacija, da nešto potaknete ljude na bilo kakvu reakciju.
1: Mm-hmm. A što biste, što biste poručili evo svim posjetiteljima koji će doći na otvorenje izložbe, s kojim osjećajem recimo ili pitanjem biste željeli da napuste izložbeni prostor?
0: Mislim da će se moći postaviti dosta pitanja o ovom svijetu današnjem, o nekakvim međuljudskim odnosima, o prirodi, o uništavanju prirode, onome što se radimo, sad se čudimo vrućinama, bilo čemu, ali to je sve utjecaj nas samih, pa je to brojna pitanja će se moći postaviti nakon izložbe. Ja pozivam se da se lijepo pridruže na otvorenju, ako će biti u mogućnosti, u stvarno prekrasno obnovljenom prostoru koji je, može biti san za izlaganje svakom umjetniku. Mm-hmm. Evo, pa lijepo se pozivam.
1: A do kada će izložba ostati otvorena?
0: Izložba će biti evo otvorena do cijeli mjesec, do negdje 10. i 8. tako smo stavili evo datum. Znači može se pogledati tijekom ljeta, to ćemo još informirati posjetitelje kad će se moći doći pogledati.
1: Sjajno, puno hvala na gostovanju u emisiji i sretno.
0: Hvala puno.

0: Toliko u današnjoj Kulturoteci. Nadam se da ste uživali, a emisija će na ljetnu pauzu. Čujemo se ponovno u Kulturoteci u mjesecu rujnu, kada nastavljamo naravno pričati o kulturnim temama. Pozdrav od urednika i voditelja emisije Bojana Horvata.
1: Kulturoteka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Radio koji s tobom živi.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrana i njega, pa čak i lijek, opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
3: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
2: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Kraš Napolitanke Čoko 108 grama, euro 49. Podravka Grah 800 grama, euro 69. Samo uz moj studenac aplikaciju Chips Let's Party 150 grama, 99 centi. Nikad više super popusta.
0: Radio Drava.

0: Ovo je InfoSat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Nakon 15 godina djelovanja, Koprivnički klub Prostata promijenio je naziv u klub uroloških bolesnika te proširio djelokrug rada na osobe oboljele od svih uroloških bolesti. Odluka je donesena nedavno na izvanrednoj izbornoj godišnjoj skupštini, a kako nam to objašnjava dugogodišnji predsjednik Dragutin Korošec, klub sada okuplja osobe oboljele od tumora mokračnog i spolnog sustava, ali i oboljele od dobroćudnih uroloških bolesti.
2: Ove godine obilježavamo evo sad 15 godina. Tim povodom, evo, htjeli smo obilježiti tu 15-godišnjicu, međutim, došlo je u međuvremenu do inicijative pozitivnog stanja u urologiji u bolnici Koprivnice, entuzijazma novih naših stalnih liječnika, urologa. Imamo u Koprivnici sada uz urologe koji dolaze iz bolnice Varaždin, rani su dolazili i iz Dubrave. Imamo naša dva urologa koji čine srž urologije i njezinu budućnost. Oni sa svojim entuzijazmom i voljom da učestvuju u klubu su i pokrenuli inicijativu da promijenimo i naziv, odnosno djelovanje kluba.
1: Poseban poticaj ovim promjenama i novom zamahu u radu kluba tako su dali urolozi Koprivničke bolnice Tonči Dujmović i Samuel Janjanin, koji su i imenovani u upravni odbor kluba, a uz njih i Duško Bodinovac i Tomislav Lončarić. Predsjednik kluba Korošec kaže da je posebno zadovoljstvo što klub novu etapu djelovanja započinje upravo u godini obilježavanja 15. obljetnice rada.
2: Mogu vam reći da je stvarno ovo jedan novi pozitivni vjetar u radu kluba, da tako kažem. Mi smo kroz 15 godina radili niz akcija, pribavili smo sredstva i omogućili bolnici, doniralo se oprema za urološku službu bolnice, kupljen ultrazvuk, komplet za biopsiju prostate. Svake godine smo organizirali Tesenijadu gdje smo prezentirali građanima Koprivnice stanje i način kako što ranije otkrit, odnosno nužnost ranog otkrivanja karcinoma prostate, a to je isto, moram reći, manje više kod svih karcinoma, odnosno bolesti vezane uz takozvani rak, da se mora vršiti dijagnostika prije nego metastaziraju tumori van mjesta gdje su nastali.
1: Novi klub uroloških bolesnika i Županijska liga protiv raka pozivaju građane da prate aktivnosti kluba i uključe se u njegov rad.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Uoči vrhunca turističke i protupožarne sezone, Ravnateljstvo civilne zaštite i Županijski centar 112 upozoravaju na važnost odgovornog ponašanja tijekom ljetnih mjeseci. Naime, velike vrućine sa sobom donose povećan rizik od toplinskih valova, požara, prometnih nesreća i drugih izvanrednih događaja, zbog čega se i ove godine provodi kampanja Odgovorno ljetovanje. Građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana, redovito uzimanje dovoljno tekućine te nošenje lagane i svjetle odjeće, pokrivala za glavu i sunčanih naočala. Prilikom odlaska u prirodu potrebno je osigurati dovoljne količine hrane i vode te koristiti sredstva za zaštitu od UV zračenja. Poseban naglasak stavlja se i na prevenciju požara. Iz civilne zaštite upozoravaju da se ne pali vatra na otvorenom te pozivaju građane da prate vremenska upozorenja i informacije o stanju na cestama prije putovanja. Uoči turističke i protupožarne sezone, sustav civilne zaštite provodi niz aktivnosti usmjerenih na povećanje spremnosti za moguće izvanredne situacije. Provjeravaju se raspoloživi resursi, kapaciteti za prihvat evakuiranih osoba te planovi postupanja u slučaju većih prometnih zastoja ili drugih kriznih događaja. Dodaju to iz Ravnateljstva civilne zaštite. Podsjećamo, u slučaju bilo kakve hitne situacije na području cijele Hrvatske, dostupan je jedinstven broj za sve žurne službe 112 i to 24 sata dnevno.
0: Ovo je Infos.

0: Ovo je InfoSat.
1: U Zagrebu je održana 76. sjednica izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija koji su u ime Koprivničko-križevačke županije nazočili župan Tomislav Golubić i pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar. Kako su izvijestili iz županije, na sjednici su predstavljena izvješća o radu Hrvatske zajednice županija za 2025. godinu, financijsko izvješće te izvješće nadzornog odbora, a raspravljalo se i o uspostavi jedinstvenog računa riznice, programu škola ambasador Europskog parlamenta, radu Centra za sigurniji internet te aktualnostima u području gospodarenja otpadom. Članovi izvršnog odbora upoznati su i sa zaključcima radne skupine za poljoprivredu i ruralni razvoj, koja je istaknula potrebu za unapređenjem upravljanja sustavima javnog navodnjavanja te jačanjem stručnih kapaciteta kako bi se osigurala učinkovitija provedba projekata.
0: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Pred nadležni prekršajni sud jučer je doveden 38-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je dan ranije u Koprivničkoj ulici u Cvetkovcu vozio osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 1,67 promila. Kontrolom je policija utvrdila da je u posljednje 2 godine već prekršajno prijavljen zbog istovrsnog prekršaja, odnosno zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Vozač je uhićen, a u žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim prekršajnim sudom nepravomoćnom presudom kažnjen je novčanom kaznom od 1500 eura, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.
0: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: U galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama sutra će biti otvorena izložba Donacije Neimarević i Makanec, koja donosi izbor dijela iz dviju značajnijih donacija muzeju grada Koprivnice. Kako nam je to rekla kustosica Marija Generalić, posjetitelji će moći pogledati radove raznih hrvatskih slikara i slikarica.
2: To je izložba koja zapravo okuplja radove iz fundusa muzeja grada Koprivnice, a koji su u fundus pristigli kroz dvije velike donacije 2015. godine i 2016. godine. Dakle, imamo negdje 25 radova različitih autora, a dakle riječ je o donacijama doktora Hrvoja Neimarevića i donaciji Branimira Makanca. Također, rekla bih da su zapravo ta pojedina dijela iz tih obiju donacija od njihova ulaska u zbirku naivne umjetnosti bila zapravo više puta izlagana i predstavljena javnosti na različitim izložbama. Međutim, tek ovom izložbom su prvi puta se zapravo okupljaju u cjelinu koja je posvećena upravo tim donacijama i tim donatorima.
1: Izložba tako donosi izbor najreprezentativnijih dijela slikarstva, crteža, grafike i kiparstva iz obiju donacija, obuhvaća radove čak 20 umjetnika različitih generacija i poetika.
2: Obuhvaća radove, dakle, od nekih ključnih predstavnika Hlebinske škole poput Mirka Virijusa, Ivana Večenaja, Ivana Lackovića Kroate, preko autora Zagorskog kruga, recimo Matija Skorijeni i Drago Jurak, koji su nam tu značeni jer zapravo do tada oni nisu bili zastupljeni u zbirci naivne umjetnosti, pa do umjetnika čiji se izraz približava outsiderskoj umjetnosti, kao što je slikarstvo primjerice Ane Matija, koje je zbilja jako zastupljeno u donaciji doktora Neimarevića.
1: Izložba se otvara u 19 sati.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Poznati su svi četvrtfinalisti pan ljetne lige Koprivnica. Naime, jučer su na malo nogometnom terenu Koprivničkog stadiona odigrane i preostale utakmice grupne faze ovog turnira. Momčad Zvonarek Sistemi i NTMNK klub 75 Kotoriba osvojila je drugo mjesto u skupini C nakon što je odigrala preostale dvije utakmice. U prvoj je remizirala sa Staklenim mostom, dok je u drugoj s uvjerljivih 5-0 sladala Petgrad. Natura Vita je potvrdila prvo mjesto u skupini B nakon pobjede protiv Kafe Barak Johanu s 5-2. U toj skupini drugo mjesto pripalo je Aktiv Komercu. Marks očni i slušni centar je upisao pobjedu od 5-0 bez borbe jer se ekipa ETM Elektroinstalacija nije uspjela okupiti za nastup. Po završetku posljednje jučerašnje utakmice održan je i ždrijeb četvrtfinalnih parova. Sastaju se Natura Vita i Instal Term, Klikaj.hr Zona 3 i Zvonarek Sistemi, Mobitel Popravljaona i Autoloris, te Marks očni i slušni centar i Aktiv Komerc. Četvrtfinalne utakmice igraju se sutra od 19 sati, dok je završnica na rasporedu u nedjelju.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Nogometaši Slaven Belupa ovog su tjedna započeli 600. pripreme za novu sezonu, tijekom kojih će odigrati 8 prijateljskih utakmica. Prva provjera na rasporedu je već ove subote u Imbrijovcu protiv borca koji obilježava 80 godina djelovanja. Tjedan dana kasnije farmaceuti će na Apašu ugostiti mađarski ZTE iz Zala Egersega. Središnji dio priprema odradit će u Austriji i Sloveniji, gdje ih očekuju susreti protiv jednog rumunjskog, jednog japanskog i dva mađarska kluba, dok će najzvučniji protivnik biti ukrajinski Šah iz Donjecka, s kojim će Slaven Belupo igrati 21. srpnja u Sloveniji. Generalna proba pred početak prvenstva zakazana je za 25. srpnja u Koprivnici protiv Sesveta.
0: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: U sezoni u kojoj su rukometašice Podravke osvojile 29. naslov prvakinja Hrvatske, 28. kup Hrvatske te izborile osminu finala EHF Lige prvakinja, istaknule su se i njihove najbolje strijelkinje. Najefikasnija je bila Andreja Šimara sa 189 pogodaka, dok su Mateja Pletikosić i Katja Vuković sezonu zaključile s po 177 golova. Među pet najboljih nalaze se i Tina Barišić sa 148 te Kala Kosovac sa 122 pogotka. U Ligi prvakinja najviše je zabijala Pletikosić, a u domaćem prvenstvu Vuković, dok je u kupu ponovno najraspoloženija bila Vuković. Ipak u klubu ističu da uspjeh nije rezultat pojedinki, već široke rotacije i zajedništva cijele ekipe. Naime, tijekom sezone koja je bila obilježena brojnim ozljedama, trener Ivica Obrvan kontinuirano je koristio široku rotaciju, pružajući priliku velikom broju rukometašica, uključujući i mlađe članice kluba koje su dobile vrijedne minute prvenstveno u domaćim natjecanjima. Sve to daje dodatan optimizam za novu i zasigurno izazovnu sezonu, zaključuju u rukometnom klubu Podravka.
0: Ovo je InfoSat. Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Radio koji s tobom živi.
1: Tobom živi.

0: Večernji domestik. Repriza. Kulturoteka.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Kulturoteku. Ja sam urednik i voditelj današnjih kulturnih minuta, Bojan Horvat. Danas pričamo o svemu i svačem. Pričamo o novim izložbama, pričamo o donacijama Muzeju grada Koprivnice. Biće zanimljivo, ostanite s nama kroz idućih 20 minuta.
0: Kulturoteka.
1: Muzej grada Koprivnice poziva vas na otvorenje izložbe Donacije Neimarević i Makanec, koje će se održati u petak 26. lipnja u 19. sati u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama. Sa mnom je Marija Generalić, kustosica Muzeja grada Koprivnice. Dobar vam dan i dobrodošli u našu emisiju.
2: Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
1: Evo, zapravo smo rekli suštinu u ovom našem uvodnom dijelu, ali malo ćemo razdužiti da pojasnimo našim slušateljima o kakvim se vrijednim donacijama radi.
2: Tako je, dakle, evo još jedan put, dakle, kao što ste rekli, pozivamo vas na još jednu izložbu koju organiziramo u Galeriji naivne umjetnosti, a koja se evo otvara u petak u 19. sati. Riječ je zapravo o izložbi naziva Donacije Neimarević i Makanec. To je izložba koja zapravo okuplja radove iz fundusa Muzeja grada Koprivnice, a koji su u fundus pristigli kroz dvije velike donacije 2015. godine i 2016. godine.
1: Koliko je tih radova?
2: Dakle, imamo negdje 25 radova različitih autora, a dakle riječ je o donacijama doktora Hrvoja Neimarevića i donaciji Branimira Makanca. Također rekla bih da je da su zapravo ta pojedina djela iz tih obiju donacija od njihova ulaska u zbirku naivne umjetnosti bila zapravo više puta izlagana i predstavljena javnosti na različitim izložbama, međutim tek ovom izložbom su prvi puta se zapravo okupljaju u cjelinu koja je posvećena upravo tim donacijama i tim donatorima.
1: Možemo evo reći da izložba donosi izbor najreprezentativnijih zapravo dijela slikarstva, crteža, grafike, kiparstva iz obiju donacija, a obuhvaća, evo rekli ste, radove 20 umjetnika različitih generacija i poetika. Tko su ti autori?
2: Da, dakle, izložba donosi izbor dijela i slikarstva i crteža, grafike, ali i kiparstva iz obiju donacija, obuhvaća radove, dakle, od nekih ključnih predstavnika Hlebinske škole poput Mirka Virijusa, Ivana Večenaja, Ivana Lackovića Kroate, preko autora Zagorskog kruga, recimo Matija Skorijeni i Drago Jurak, koji su nam tu značeni jer zapravo do tada oni nisu bili zastupljeni u zbirci naivne umjetnosti, pa do umjetnika čiji se izraz približava outsiderskoj umjetnosti, kao što je slikarstvo primjerice Ane Matine, koje je zbilja jako zastupljeno u donaciji doktora Neimarevića. Još bih spomenula možda da, dakle, tu su i autori koji su vezani uz, dakle, naivno kiparstvo, pa evo izdvojila bih Dragicu Belković, Baru Mustafu, Miju Kuzmana i jednog, evo, također posebnost donacije Makanec je primjerice radovi Jože Volarića, slovenskog naivnog kipara.
1: Uh-huh. Rekli ste na početku negdje doktor Hrvoje Neimarević svoju je veliku i vrijednu zbirku umjetničkih predmeta većinom naivne umjetnosti sakupljao od 60. godina na ovamo i to je donirao Muzeju grada Koprivnice. Isto je činio i gospodin Makanec, dugogodišnji kolekcionarski rad, evo, i sad je konačno dostupan javnosti. Koliko su zapravo te donacije značajne za muzej?
2: Da, zapravo donacije su izrazito značajne, zato zapravo se radi o velikom broju umjetnina koje je donirao i dr. Hrvoje Neimarević, ali i Branimir Makanec. Riječ je zapravo o donacijama koje broje nekoliko stotina radova naivne umjetnosti. I to su primjerice, evo, i rekla sam da pojedine donacije sadrže i neke od najvažnijih imena naivne umjetnosti, ali su nam važne iz tog razloga što primjerice neke autore kao što je Ilija Bosilj, kao što je Drago Jurak, mi do tada zapravo nismo imali u fundusu Muzeja grada Koprivnice, tako da iz tog razloga su nam same donacije izrazito važne.
1: Spomenimo za kraj da će izložba za posjetitelje biti otvorena od 26. lipnja do 6. rujna ove godine, tako da imamo evo cijelo ljeto da ju pogledamo. Vama hvala na razgovoru i hvala na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vama.

0: Kulturoteka.
1: Uoči otvorenja samostalne izložbe novih radova Težina tišine, koja će biti otvorena 3. srpnja u 19 sati u Kulturnom centru Primarijusa dr. Krešimira Švarca, razgovaramo u nastavku s emisije s autoricom izložbe Gordanom Špoljar Andrašić. Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju za početak.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo, kroz ove sve svoje nove radove istražujete prostor između izgovorenog i prešučenog, nekih unutarnjih osjećaja i njihove naravno vizualne interpretacije. Što se krije iza naslova Težina tišina? Upravo to što sam ja sad rekao ili nešto treće?
2: Pa tu negdje pogodili ste tu neku bit naslova. Mislim, bilo mi je teško dati neki naslov jer zapravo radovi i nemaju neku vidljivu formu, nešto vidljivo, nego je to sve neka zbivanja unutar nas. Ja se nadam da će posjetitelji će možda biti iznenađeni, ali trebalo bi nekakve potaknuti emocije, neka pitanja koja si vječno postavljamo. A možda ćemo dobiti neke odgovore, ali ne znam.
1: Da.
2: Pitak su pitanja.
1: Naslov je onako dosta sugestivan, emotivan. Kako je recimo nastala ideja za ovu izložbu i što za vas osobno predstavlja tišina?
2: Pa to je ono, ja uvijek promišljam i razmišljam možda ono i po danu i po noći, mada izgleda možda ležerno kad sjediš, odmaraš, piješ kavu, ne znam, nekakve takve svakodnevna radnje, zbivanja, ali uvijek nekakva su pitanja u glavi se vrte, pa čitanja zanimljivih knjiga, filozofskih, bilo kakvih pjesama. Sve to nekakva inspiracija i to se sve nekako nakuplja u čovjeku i da bi na jednog dana izašlo van, kod mene to izlazi kroz radove, slike. Na ovoj izložbi bit će izložene i nekakvi objekti, pa će, mislim, možda biti neki dodatni interes za publiku. Znači, nisu samo slike, nego i nekakve male, rekla bih, nisu skulpture, ali možemo ih tako nazvati. Uglavnom, bit će zanimljivo i zvučnih nekakvih efekata. Htjela sam napraviti jednu poveznicu svih tih radova, jer je to sve zapravo jedna priča koja se kod mene i nastavlja.
1: A koliko je tih radova, recimo, i u kojem vremenskom razdoblju su oni nastajali?
2: Pa ja sam prošle godine sam imala dosta intenzivno izlaganje, izlagačku godinu po svijetu i tak dalje. I kad sam se vratila i u nekakvim tu među prostorima su zapravo, ne znam, došlo, to jednostavno navre u čovjeku i potpuno nekakve novi način izražavanja prema nekakvim kritičarima koji su vidjeli, rekli su da je to možda najbolje što je napravljeno do sad, mada ja se ne bi tu, ne volim te kategorije najbolje, šta je najnagrađivanije ili najbolje, jer toga jednostavno ne postoji. To je jedan proces koji traje, koji nastaje, koji nema kraja i to je jednostavno to. Zato sam se malo pogubila u ovim. Znači, slike su nastale od nekakvim godinu dana su zapravo nastajale od 6. mjeseca negdje prošle godine do sada. Evo i sad sam nekako još imala ideje, nekakve skulpture, objekte i to će biti izloženo.
1: S obzirom da živimo u nekakvom vremenu stalne komunikacije, buke, što digitalne, što
2: da,
1: ovako
2: da.
1: Prave, da li može umjetnost danas pronaći svoje utočište u tišini? Da li ste možda razmišljali o reakciji publike, kakvu priželjkujete zapravo nakon što pogledaju izložbu?
2: Uvijek je neka postoji ta neka korelacija između publike. Naravno da je bitno da netko prepozna i vidi tu neki svoj, pronađe smisao tog svega. Ja ništa ne sugeriram niti serviram ljudima, meni je bitno ta neka reakcija pojedinačna koja ne mora biti uopće mislim opisana, izražena na moj način, ali bitna je ta korelacija da nešto potaknete ljude na bilo kakvu reakciju.
1: A što biste,
2: destrukciji,
1: ali što biste poručili evo svim posjetiteljima koji će doći na otvorenje izložbe, s kojim osjećajem recimo ili pitanjem biste željeli da napuste izložbeni prostor?
2: Pa, mislim da će se moći postaviti dosta pitanja o ovom svijetu današnjem, o nekakvim međuljudskim odnosima, o prirodi, o uništavanju prirode, onome što se radimo, sad se čudimo s vrućinama, bilo čemu, ali to je sve utjecaj nas samih, pa je to brojna pitanja će se moći postaviti nakon izložbe. Ja pozivam se da se lijepo pridruže na otvorenju, ako će biti u mogućnosti, u stvarno prekrasno obnovljenom prostoru koji je, može biti san za izlaganje svakom umjetniku. Mm-hmm. Evo, pa lijepo se pozivam.
1: A do kada će izložba ostati otvorena?
2: Izložba će biti evo otvorena do cijeli mjesec, do negdje 10.8. tako smo stavili evo datum. Znači može se pogledati tijekom ljeta, to ćemo još informirati posjetitelje kad će se moći doći pogledati.
1: Sjajno, puno hvala na gostovanju u emisiji i sretno.
2: E, hvala puno.

0: Kriminalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku još jednog aktualca, s vama je Sonja Kukovec. Pred županijskim skupštinarima danas će se naći 34 točke dnevnog reda. Naime, na rasporedu je nova sjednica županijske skupštine, a jedna od odluka koja će zasigurno naići na kritike oporbe jest dizanje kratkoročnog kredita u iznosu od 5,5 milijuna eura. Kako piše u materijalima, kredit će služiti za održavanje likvidnosti i premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, no konkretnije nam je to objasnio župan Tomislav Golubić.
2: Pa tu se radi o alatu za koji se nadam da ga nećemo morati koristiti. Međutim, u skladu sa fiskalnom odgovornošću moramo biti spremni da, znajući da nam se završavaju veliki projekti od učeničkog doma, od prve faze započinjanja druge faze Doma zdravlja u Križevcima, od završetka dvorca Inke u Rasinji, i ono što očekujemo u narednom periodu je da će situacije za izvođenje tih radova biti milionske. Ne želimo se dovesti u situaciju da županija dođe u problem likvidnosti, te iz tog razloga želimo se osigurati alat da u slučaju potrebe, jer nažalost država nije baš da odmah spusti novce dok vi pošaljete zahtjev za nadoknadu sredstava, nego se to u pravilu čeka nekoliko mjeseci dok država novce koje jeste dobili, koje jeste potrošili, da vam država vrati te novce. Iz tog razloga želimo imati alat za koji se nadam da nećemo ga morati koristiti, a to je kratkoročno kreditno zaduženje. Do kraja ove godine mislim da neće biti potrebe da se isti koristi, međutim u skladu sa fiskalnom odgovornosti i odgovornosti uopće poslovanja mene kao župana moramo se osigurati taj alat, a kao što sam rekao, on ako se i bude konzumirao bit će otplaćen do kraja godine. Po povoljnoj kamati vjerujem da možda nećemo morati uopće to koristiti.
1: Skupštinari će danas raspravljati i o rebalansu proračuna kroz koji će biti definirane nove mjere za privlačenje medicinskih kadrova u našu županiju. I o tome nam je nešto više rekao župan Golubić.
2: Po meni najvažnija tema rebalansa proračuna je da ćemo kroz proračun što Koprivničko-križevačke županije, ali isto tako i kroz proračune ustanova koje djeluju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a tu je Dom zdravlja, Zavod za javno zdravstvo i Zavod za hitnu medicinu, definirati financijske okvire koji će nam pomoći kako bi osigurali potrebne ljudske resurse u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dakle, radi se o mjerama za privlačenje medicinskih kadrova, ali isto tako i o mjerama za zadržavanje postojećih medicinskih kadrova. Ukupni financijski okvir koji ćemo proračunom osigurati je otprilike 800 tisuća eura, gdje imamo mjere koje ćemo, definirali smo 4 smjera u kojima želimo ići. Mjere za dobrodošlicu djelatnicima koji dolaze raditi u našu županiju, mjere za nagrađivanje vjernosti djelatnika koji rade u našoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti, mjere za osiguravanje stambenog pitanja dok neko dođe raditi ovdje u našu županiju, ali isto tako idemo sa nečim što do sad nije bilo, a to je naknada za topli obrok u sustavu naše primarne zdravstvene zaštite. I mislim da su mjere posložene dobro. Ono što je sad ideja da na sjednici skupštine usvoji se rebalans gdje će se utvrditi taj financijski okvir. Nakon toga ravnatelji primarne zdravstvene zaštite zajedno sa Odborom za zdravstvo i ostalim zainteresiranim dionicima će odraditi sastanke gdje će se utvrditi točni detalj kako i na koji način će se sredstva koja su definirana rebalansom utrošiti na temelju ove 4 mjere koje sam spomenuo. Tako da očekujem do kraja 7. mjeseca da imamo prezentaciju upravo tih mjera koje smo izmodelirali, a koje će se odnositi za 2026. Jer ono što smo zaključili smo da trenutna situacija je takva da u ovom trenutku imamo primarnu zdravstvenu zaštitu koja funkcionira, međutim imamo najave i nešto odlazaka i nešto odlazaka u mirovinu i nešto odlazaka na specijalizaciju i ne možemo čekati da dođe do problema. Pokušat ćemo ovim mjerama prevenirati probleme u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i vjerujem da svi dionici i svi oni koji sudjeluju u radu i Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za hitnu medicinu, da će dati svoj obol, da će dati svoje prijedloge, da ćemo izmodelirati jedan program koji će omogućiti da djelatnici koji rade u našoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti budu zadovoljni, da ostanu raditi u našoj Koprivničko-križevačkoj županiji, ali isto tako da stvorimo jednu atmosferu unutar našeg sustava koja će biti primamljiva i ostalima izvan županije da dođu raditi kod nas u sustav.
1: Na dnevnom redu još su neke važne i građanima zasigurno zanimljive točke. U planu je tako donošenje programa kontrole populacije napuštenih pasa na području naše županije. Kad je riječ o mjerama i aktivnostima koje će se provoditi u sklopu ovog programa, one se odnose na obavezno mikročipiranje pasa, trajnu sterilizaciju, nadzor uzgoja kućnih ljubimaca, donošenje i provedbu općih akata jedinica lokalne samouprave sukladno zakonu i slično. Također, danas će biti donesena i odluka o osnivanju Županijskog zavoda za informatiku i digitalizaciju, koji bi trebao obavljati stručne, operativne i razvojne poslove u području digitalne infrastrukture, digitalne transformacije, sigurnosti digitalne infrastrukture i informacijskih sustava, digitalne otpornosti i razvoja digitalnih usluga. Spomenimo još da bi na današnjoj sjednici trebao biti donesen i plan upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje do 2030. godine. Riječ je o ključnom strateškom planu za razvoj održive destinacije s ciljem unapređenja i razvoja turizma Podravine i Prigorja. U dokumentu je na više od 170 stranica odrađena analiza postojećeg stanja, a predstavljen je i razvojni smjer s mjerama i aktivnostima potrebnima za njegovo ostvarenje. Sjednica će se održati danas s početkom u 16 sati u gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu. Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju je uredila i vodila Sonja Kukovec. Do sutra, lijep pozdrav.
0: Lokalac, aktualac. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

predsjednik dan. Niko izgubiti ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja. I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

0: Use a penguin looking motherfucker.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.